0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

klasika. Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi. Ne vem,

0: Tone Pavček, Naseljevanje zvezde. Tista zvezda, najbolj blesteča, najbolj moja, je moja sreča. Sreča gnezdi na tisti zvezdi in jaz na njej po vesolju jezdim. Na njo naselim še tata in mamo, naj bosta enkrat za stalno z mano. Na njo pripeljem nono in deda, pa še seveda vsaj pol razreda, pol ulice, pol našega bloka in, če bom pri volji, nevara še koga. A kaj, če naša posadka preseže tonažo dovoljene teže, pa bo konec zvezde srebrne, kjer se utrne? Ah, zvezdo naselim le z Ano, ker je prijazna z mano in bova na zvezdi edina in nerazdružljiva dvojina.
1: To so bile Minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: tebi me pa ne smeš.
1: Gorenjski, Gorenjski, Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.
2: Dobro jutro, s frekvenc Radia Gorenc pa vam danes voščiva Tim Impanajc. Sreda je tukaj, 17. junij je na koledarju.

Texas in pa poletni sin oziroma Summer Sun na frekvencah Radia Gorenc. Sedaj pa se selimo v italijanski Sondrio, kjer se bo danes začela 89. kolesarska dirka po Švici. Letos bo zaradi krčenja stroškov, pazite to, celo Švicari so se lotili krčenja stroškov, nekoliko krajša, imela bo 5 etap, na njej pa bo nastopil tako Tadej Pogačar kot tudi Primož Roglič, ki bo lovil manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. Razgibana prva etapa v Sondriju, nekoliko južno od švicarsko-italijanske meje, bo dolga 144 km, imela pa bo nekaj več kot 2400 višinskih metrov. No, bomo videli, kako bo kaj tole eksplozivno, kaj ti krajši klanci so najboljši za seveda hribolazce. Pogačar pa je ob nizozemcu Van der Poelu glavni favorit, tudi Roglič bi lahko ob dobri formi seveda mešal štrene na čelu dirke. Pogačar pa je obenem tudi izrazit favorit seveda za skupno zmago. Bomo držali pesti, da ne bo peljal preveč v norost, tako kot tole poje sedaj le Le Cirque.

0: oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.

Tako je 20 minut je če šesto, poglejmo, kakšno vreme nas čaka. Ja, po večini sončno bo, popoldne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam so tudi možne še kakšne plohe oziroma nevihte. Najviše dnevne temperature pa vse tja do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih pa ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa tja do 18 stopinj Celzija. Najviše dnevne vse tja do 32, drugače pa ja takole pravijo, začenja se prvi pravi poletni vročinski val s temperaturami do 35 stopinj Celzija, ki naj bi vztrajal vsaj do sredine prihodnega tedna. Vročina pa bo menda najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegle do 35 stopinj Celzija. Na Goriškem oziroma v Vipavski dolini lahko tudi kakšno stopinjo več. Pestro pa je tudi na cestah, zastoji so že na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti mimo Vrhnike proti Ljubljani, tudi že na južni ljubljanski obvoznici od Rudnika do centra v smeri proti Kozarja. Na štajerski avtocesti sta trenutno zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije v smeri proti Mariboru. Zapora je predvidena do torka, torej 23. junija. Primorska avtocesta popolna zapora priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Dobro jutro. Kavo lahko spijete takoj zatem, ko se obličete, ko se našminkate, ko si umijete zobe,
1: ko preberete časopis, ko pogledate vaš Facebook profil.
0: In čist takoj zatem,
2: ko prižgete Radio Gorenj.

0: jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
0: Argentinska rogometna reprezentanca, ki brani naslov, je na svoji prvi tekmi na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi v skupini J premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole pa je dosegel Lionel Messi. Norveška pa je v skupini I z 2 zadetkoma Haalanda ugnala Irak s 4-1. Messi, ki bo 24. junija, torej prihodnji teden, dopolnil 39 let, je s tem postal najstarejši nogometaš v zgodovini svetovnih prvenstev s 3 goli na eni tekmi. To mu je uspelo pri 38 letih in 357 dneh. Pred tem je bil rekorder v tem pogledu Portugalec Cristiano Ronaldo s 33 leti in 130 dnevi. Za Messija, ki kljub letom še naprej blesti tudi v severnoameriški ligi MLS pri Interju iz Miamija, je bil sinoči 200. nastop za izbrano vrsto in pazite 120. zadetek. No, to pa je en prav poseben dosežek, vreden občudovanja, pa ne glede na to, ali ste za Messija ali pa za Ronalda. No, sedaj pa gremo v Puerto Rico, vsaj kar se skladbe oziroma pevca tiče. Tukaj je Ricky Martin in pa La Copa de la Vida.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngen-dnevi.si.
2: Tiho, tiho, čas veš.
3: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. junij. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama. Pri DZS ali na dzs.si.
5: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
6: Automehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
7: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: tam, kjer nekaj veljam.
1: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
2: Vem, sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 €. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
1: Bereš mi misli.
2: ECE. Energija prihodnosti.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 €. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.

0: Plačana. Plačana objava.
1: Komunala Kran obvešča, da danes med 8 in 12 uro v delu Mavčič ne bo preskrbe s pitno vodo oziroma bo leta motena zaradi prevezave na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

dežele, tam spodaj prihaja skupina Men at Work in sedaj gremo iz dežele tam spodaj na streho Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Tam so namreč včeraj odprli podatkovni center Frida, novo superračunalniško infrastrukturo za raziskovalno-razvojna sodelovanja. Frida omogoča dvakrat večjo zmogljivost od superračunalnika Vega, ter po navedbah fakultete pomeni nekako pomemben tehnološki preskok pri učenju in uporabi modelov umetne inteligence. In ne samo, da je to posebna pridobitev za fakulteto, je tudi prva superračunalniška infrastruktura v regiji, opremljena z najnovejšo tehnologijo računalniške opreme za umetno inteligenco, namenjena je predvsem strojnemu učenju velikih jezikovnih modelov, znanstvenemu računanju in obdelavi velikih količin podatkov. Uporabljali pa jo bodo tako raziskovalci, kot tudi študenti in podjetja. Dosega pa računsko zmogljivost 1,42 exaflopa, kar pomeni, da lahko opravi več kot milijard računalniških operacij na sekundo. No, menda to pomeni, da bi moral vsak človek na Zemlji v eni sekundi izračunati 171 milijonov operacij, da bi skupaj dosegli zmogljivost Fride. Neverjetno. No, tole pa je že Psihomodo Pop in njihova Frida.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo vztrajal vsaj do sredine prihodnega. Vročina naj bi bila najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu države dosegle med 30 in 35 stopinjami Celzija. Na Goriškem in v Vipavski dolini lahko tudi kakšno stopinjo več. Ob letošnjem svetovnem dnevu boja proti dezertifikaciji, degradaciji tal in sušam pri Združenih narodih v središče pozornosti postavljajo pomembno vlogo pašnikov, ob tem pozivajo k večjemu priznanju njihove gospodarske, ekološke ter kulturne vrednosti, pa tudi k naložbam v obnovo degradiranih pašnikov. V začetku junija je ob odhodu župana občine Naklo Ivana Megliča funkcijo županovanja prevzel Primož Povše. O svojih nalogah pa je povedal.
2: Ja, sem kot podžupan v zadnjih letih tesno bil vpet v delovanje občine, predvsem na področju družbenih dejavnosti, sodelovanja z društvi, športa, pa tudi pri spremljanju večjih investicijskih projektov. Z delom občinske uprave, aktualnimi projekti sem seznanjen. Želim pa predvsem zagotoviti neko kontinuiteto dela, se pravi, občina ima zastavljene pomembne projekte, ki jih ne glede na situacijo, ki jo imamo, želimo

0: in tam bodo možne tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 pa do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18 čez dan do 32 stopinj Celzija.
1: Ceste.
0: Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti, zato je promet oviran med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Seveda se pot zato kar precej podaljša, približno 20 minut dlje boste potrebovali na tem odseku. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan tudi na gorenjski avtocesti, nekoliko počasneje gre od Vodic proti Ljubljani. Ter na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani pa na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljane jug proti centru oziroma proti Kozarja. 7:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Okran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: Z vami se prebuja Nejc Poljanec.
1: Innsbruck bo do nedelje gostil svetovni pokal oziroma ponovno svetovno serijo tekmovanj v športnem plezanju. Slovenska šampionka Janja Garambret pa se po 41 dneh vrača na tekmovanja, tekmovala bo v težavnosti. Na dnevnem redu je nov dosežek, v soboto in nedeljo bo v znamenju lova na okroglo 50. zmago v svetovnem pokalu. Najprej je kazalo, da bo na Tirolskem nastopila v težavnosti in balvanih, tekmovalni premor pa ni pomenil tudi plezalnega premora. Kajti 6. junija je kot prva ženska preplezala naravno skalno smer z imenom Bibliografij v Franciji. Smer pa je ocenjena s težavnostjo 9B+. Temu projektu je posvetila zadnjih 5 let. Ker se je posvetila projektu v naravni skali, je letos tekmovanja na umetnih stenah postavila nekoliko na stranski tir. Ampak dajmo slišati, kaj je Janja povedala pred samimi tekmami.
2: V Innsbrucku bom tekmovala samo v težavnosti in tekme se ful veselim, ker je to eno izmed mojih najljubših prizorišč. Naredila sem zdaj ene par dobrih treningov, tako da se je koža navadila nazaj na plastiko. Tudi jaz sem nazaj padla malo v svoj ritem treningov in tudi ritem tekmovanja. Tako da ja, jaz grem tja uživati, grem plezati.
1: Ja, tradicionalno prizorišče ob reki Inn je pravšnji poligon. Za Janjo Garambret v Innsbrucku je v svetovnem pokalu 9-krat zmagala. Impresiven seštevek zmag Janje Garambret v Innsbrucku vključuje 5 zmag v disciplini balvani in 4 v težavnosti, vključno 4 zlatimi dvojčki, ko je Korošica zmagala v obeh disciplinah. In to paste v istem tednu. V zadnjih 3 izvedbah, torej v letih 23, 24 in 25, pa je Slovenki to uspelo kar za povrstjo. Ja, bomo držali pesti za našo Janjo, tukaj pa je že Anja Rupel in srce že ve.

0: Oglasi. Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto 20. junija od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Rok Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
2: Ta petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartinijev ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
6: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen -dnevi.si.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je... Zaris je lep ta gorski svet, zato pot pod noge in se dobro ne jejte spet. Vabljeni vsi ljubitelji planin, da se oglasite v planšari Kovce, kjer vas bodo prijazno postregli z domačimi jedmi na žlico, domačimi štruklji, kislim mlekom, ajdovimi žganci, masovnikom in še in še. Vabi vas planšarija Kovce v objemu gora. Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim, od malci di po naročilu do cateringa. K pa odpovijo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa paratke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna in pizzerija Strahinc.
1: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si.
0: Vesela jutranja peškarija! Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, no lepo dobro jutro, jutranji peškari.
2: Cenjene.
0: Dobro jutro, gospod predsednik vlade, dobro jutro, gospod predsednik državnih zbora.
3: Ja. Ja. A imate postopkovno?
0: Ja, postopkovno.
2: Celotni zbor.
3: Ja. Kar povejte, z besedo ja. Na dan, 5 minut imate časa, vam ga umijil.
0: A viš, kaj je to
2: Lenoba, ne. Lenoba,
0: no, Lenoba?
2: Zvesti bom do groba.
3: Ja, to je bil poslanec, ki je bil v parlamentu, Jonas Ž.
0: Ja, sem te razložil, pa sem ne da.
2: Ja,
0: ja.
2: Sem se nekaj zdi. Se namoš.
0: A ti viš, kakšen je bil tvoj prvi SMS? A si ga spomniš?
2: Kaj ste?
0: Prvega SMS-a.
2: No vem, živijo ali pa
0: dobro spomniš.
2: A re, kaj pa je
0: dobro? Če napačate, vas bomo izklopili.
2: Ja, dobro je.
3: No, vam je zdaj nekaj povedal, ne? Prišli so... SMS-i. Prvi so imeli sam telefon, da smo se pogovarjali.
2: Ja.
3: Moja številka je bila nič 609-631-152.
0: Moja pa nič 609-649-126.
2: Ja, pa zdaj imaš drugo, akva.
3: Ja, ja, nič 609, tu ni več.
2: Ja, nič naredil prenosa.
3: Ja, pa to smo že stokrat zamenjali.
2: Jaz imam to še originalno.
3: In imam pa še telefon doma. V glavnem, ki so prišli oni navadni telefoni GSM, ne, tole, a veš, in ki smo mogli SMS pošiljati, sem jaz pogruntil, da SMS-je delajo, ljudje pa še niso vedeli. In potem so mi vsi prijatelji nosili telefonske številke, da sem njihovim prijateljem pošiljal, da niso plačali računa. Da smo se smajali. In pa so me klicali nazaj in sem jaz hitro preveril, da kaj so klicali v Zimbabve, ja pa v Ruando, Burundi, pa tako nabraj in so bili začuden do konca.
0: Jaz sem dve stvari zale zvedel.
3: Ja.
0: Prva stvar je bila, da je takrat, ki je Holobček spoznal klinca, je ikoli povedal, da je vegan. Vegan.
2: On.
0: Vegan.
2: Da ja. Res.
0: Je rekel, to je pa idealna, ker moja tam malo ima pokus, ki sem vzela.
2: Oh my god,
0: Nikino. Zdaj, če pa rekel, viš pa ti na, med seksom ti pa res ni potrebno jesti čokolade.
3: Čakaj, okay, Denis Tiribič.
0: Eno zadovoljstvo pa pač moram imeti.
3: Denis Tiribič.
0: Ne, nisem.
2: Ribič, ribič.

0: Znam reči.
1: Žena, a ti rekel, je rekla žena, a ti rekel, šifo, da mi kdo ne more živeti od tvoje bedne plače. Prav mož sem, ja. Prav žena, kaj pa ti rekel, prav nisem moče.
0: Ja. Ja. Blondinka, ne? Blondinka po seksu, vse veste, kaj je to, ne?
1: Ja.
0: To je onaki blond.
1: Ja.
2: A boj.
0: Mislim, a seks ne veste, kaj je.
1: Ja,
0: vem,
1: ali.
2: Ti kar razlaš vse, kar imaš da razložiti.
0: Tako, blondinka po seksu. Upam, da nimaš ajca. Ne, zakaj pa me to sprašuješ? Ja, da ga ne bi še enkrat dobila.
2: No. Koga pa je najkrajši pogovor na Štajerskem?
0: A, B, B.
1: Ne.
2: Ne. Špricar? Špricar!
1: Kenner postriže kavico, praša gostu, ki sedeva za mizo. A nisto pa zvedevaš mož pa do stola pod mizo?
2: Ja.
1: Ne, ne, prav to ni moj mož je glih zdaj skozi vrata bržil.
2: Ja.
1: Pri spovedi, gospod Župnik, grešila sem, povej otrok moj, kako si grešila. Prav moškemu sem dala svoj cvet. Ja, koliko si pa stara? 21, gospod Župnik. No, se to pa ni tak greh. Že, ampak moški je... kaj je z njim? Bog mi pomaga. On je župnik iz sosednje fare. No, to pa je greh. Ti spadaš pod našo fare.
2: Ja,
0: ja, le, jaz zadem sem bil malo na plaži, ja, ne, sem šel na morje, ja.
2: S čivavo? Brez?
0: Ne, ne, z avto.
2: A ja, ok.
0: Pa gledam, meno tako, aj špeška, ja, ja. Veš, prsata, veš, ja, ja, uško, fle, ja, še fletna, ja, ti... Ti pa pa gledam, ko se matra zapiče senčnika, veš, ja. Pa je nagreja, ne?
2: A spomagal?
0: Pa jaz sem kavalir, ne? Sem šel kje, pa sem rekel, a vam ga jaz zabijem? Je rekla, ja.
2: In?
1: Ti bedak si šel senčnika.
0: Ne!
1: In
2: kaj
0: je
2: bilo?
0: Nesporazum.
1: Ja.
0: Problem?
1: Ja, nesporazum. In rekel, mož, prevaral sem te v očem ločitu. Prav žena, truplo zagovedano.
2: Mario.
1: Jaz tebi že 10 let varno, pa ločitu tudi na misel naprej.
2: Mario.
0: Veš kaj, veš, ti šla, ja. Ali cimprma na koga, v glavnem manj šel v Pariz.
1: Ja.
0: Francosk pa ne zna.
1: Kdo ne zna?
0: Ti.
1: Marija.
0: Ne znaš, v glavnem. Ja, je, boš božak. Ja, on je šel, ja, sej, mnogih toliko zna, ja. V glavnem, veš kaj, gre v Pariz. Ti, pa pride, ena, pa mu riše tukle, ne? Pa mu pojst tlo nariše, ne, na ženska, ne? Ki ne zna, ne? Pa mu pojst tlo nariše, se veš, to vune, to men kap žensko zunek čakajo tako, veš. In mu nariše postlo, pa prav, je be, kako pa ve, da sem jaz tišla?
2: Marja!
1: Ej, vsakeč, ki se makaj v hrvo zatakne, to preprost rešim tako, da spijem pir.
2: Aha, okej. Okay.
1: Temu se le še laško manevr.
2: Laško manevr.
0: No, bom zdaj takole rekel, peška, nankoli ne zadržuj prdac v sebi.
1: Ja, res je.
0: Ker to se poj dvigne gor,
1: ja, ja, zato pa v telesu. Levice tako
0: v strani ideje. Ja, ja, v mozak ti pride, veš, v možgane.
2: Ja, ja.
0: Pomaš pa v strani, ja, ideje.
2: Katastrof.
1: Ja, čuješ, je rekel, moram te nekaj prašati, zdaj, ko že hodima 3 mesece, kaj tvoja žena ve, da nisi poročen.
0: Kaj je dones en dan?
1: Dones?
0: Ja.
2: Je sreda?
1: Sreda.
0: A sreda je?
2: Nekaj pa?
1: A ti veš, zakva črnovance na nosijo spodne hvala?
2: A jah ne?
1: Ne.
2: Ne, zakva?
1: Zaradi božnjo prijema.
2: A ja, oprije, ja, ne, ja, profil je.
0: V glavnem, dajmo mi to povedati naprej, da je dones sreda, ker ja. Čez 7 dni bo spet sreda, ne?
2: Ja.
0: To 100% deluje.
1: 100%?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ker moj kolega je to ignoriral.
2: A re?
0: Ja.
2: A ni poslal verižnih pisem?
0: Pa je bil pa kar naenkrat ponedeljek.
2: Ni poslal verižnih pisem, unika.
0: Ja, ni se mi prej povedal.
2: Znatem,
0: ja.
2: Ga moraš poslati.
1: Jani, za ključna misel.
0: Za ključna misel, bomo pa takole rekel.
2: Dej.
0: Vsi imamo neke nepotrebne stvari.
2: A.
0: Jaz recimo, imam toliko let, recimo, a ne?
2: Ja.
0: Pa od tega jih narabim.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, tako je.
1: Ja.
2: Sem pa saj pameten za to.
1: To pa če si
0: to pa ja, sem pa za dvakrat po.
2: Le to pamet.
0: Ja.
2: Pamet je boljša kot žameta, se ja, spomneta te vdaje.
1: Zelo dobro.
2: Ker so mešali tam razne ja. Poizkuse delali, ja. Ko je bilo dobro. Radovedni taček pa ja. Te fore. In odpujsala sta domov.
3: Milhijat, je prašal Pipi svojega starejšega brata. Milhijat, kaj je to veselica? Nič lažjega, pridi ti bom pokazal.
2: In odpujsala sta domov.
1: Pa on, pa spidi Gonzales, pa ima Andrija.
2: Si v kapu,
0: pa ima peškarija tole. A lahko in vic povem?
1: Ja, daj.
2: Žutar.
1: Ne, jutar, jutar, danes smo že zaključili.
0: Stara dva,
1: adijo. Čau, bo. Vesi! cela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je... Zaris je lep ta gorski svet, zato pot pod noge in se dobro ne jejte spet. Vabljeni si ljubitelji planin, da se oglasite v planšari Kovce, kjer vas bodo prijazno postregli z domačimi jedmi na žlico, domačimi štrukli, kislim mlekom, ajdovimi žganci, masovnikom in še in še. Vabi vas planšarija Kovce v objemu gora. Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni piceriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. 599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc.
4: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. 3x2.mizarstvo-becaj.si.

0: 20 minut še manjka do 8, kakšno vreme nas čaka, ja, po večini bo sončno, popoldne bo v notranjosti države nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne celo posamezne plohe oziroma nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo do okroglih 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih pa ni povsem izključena niti kakšna kratkotrajna popoldanska ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature od 12 pa do 18 bomo namerili čez dan do 32 stopinj Celzija. Ja, vročinski val je, kot kaže, res tukaj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo k sreči zelo majhna. Čas jutranje prometne konice je tukaj, zato je na cestah proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah promet povečan. Na Štajerski avtocesti pa je zaradi kar dveh nesreč oviran promet, in sicer med Krtino in Domžalami proti Celju, pa tudi na uvozu Domžale v smeri, oziroma med Krtino in Domžalami proti Ljubljani, ter na uvozu Domžale v smeri proti Celju. Zastoji so tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico, na posameznih odsekih proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici od priključka jug proti centru oziroma v smeri proti Kozarjam. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, na telefonu ali računalniku. 24 ur na dan. Igraj varno, legalno. Zgrabi 100% bonus dobrodošlice. 25 brezplačnih vrtljajev ob registraciji. Se podaj v svet najboljše zabave. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Festival Korada ulica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
5: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
6: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
7: Mi smo pa tržičani.
5: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact. Narejeni v Tržiču. 3x www.proalp.si.
8: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, blejska dobrava, kjer...
9: Daj še eno!
8: Ni nikoli zadnja.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je Iztok Čop, ki danes praznuje svoj rojstni dan. Začel je veslati pri svojih 13 letih pod vodstvom legendarnega trenerja Miloša Janše. Začel je v dvojcu brez krmarja in v paru z Denisom Žveglem leta 91 na svetovnem prvenstvu na Dunaju osvojil srebrno kolajno. Naslednje leto pa sta z Denisom na olimpijskih igrah v Barceloni s tretjim mestom priveslala prvo slovensko olimpijsko medaljo za takrat čisto svežo, samostojno Slovenijo. Leta 99 skupaj z Luko Špikom je v kanadskem St. Catharinesu osvojil naslov svetovnega prvaka v dvojnem dvojcu. Naslednje leto pa na olimpijskih igrah v Sydneyju v isti disciplini tudi prvo zlato olimpijsko kolajno za Slovenijo. Naslednje tri sezone se je vrnil v enojec in redno osvajal kolajne na svetovnih prvenstvih. Leta 2004 pa sta s Špikom na olimpijskih igrah v Atenah znova priveslala srebrno kolajno. Skupno se Iztok Čop lahko pohvali s 4 bronastimi, 6 srebrnimi in 5 zlatimi medaljami svetovnih prvenstev in olimpijskih iger. Ja, Iztok Čop, vse najboljše, vse najlepše, mirno plovbo, tudi morda na otoček sredi jezera, kamor gremo sedaj le z Avseniki.

z Bleda. Pa gremo sedaj le v Križanke, kamor jutri prihajajo tudi Fehtarji. Predstavili bodo svoj novi tretji album, menda bo šlo za bogato odrsko produkcijo, razširjeno koncertno zasedbo ter izjemne goste, ki so zaenkrat še skrivnost. Ampak jaz mislim, da tale skladba ne bo manjkala. Ampak če nimate vstopnice, žal, Križanke so razprodane. Fehtarji.

0: Gorenjske novice.
1: Dobro jutro. Iz planinske koče Krederica so včeraj pozno popovdne opazili planinca, ki je padel z malega Triglava v snežno konto. Na portalu Spin navaja uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Planinec, 57-letni državljan Nizozemske, je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo, v intervenciji pa so sodelovali reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterjem Slovenske vojske. Poglejmo na tuje. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so se po navedbah diplomatskih virov na vrhu v francoskem Evianu dogovorili, da bodo z dodatnimi energetskimi sankcijami okrepili pritisk na Rusijo, da bi s tem končala vojno proti Ukrajini. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je dodal, da bi Združene države Amerike lahko kmalu obnovile sankcije na rusko nafto. Nazaj domov. V občini Naklo je v teku vrsta projektov, povzema jih podžupan v funkciji župana Primož Povše.
2: Največ pozornosti je zagotovo namenjeno trenutno novemu športnemu parku, kjer zaključujemo drugo gradbeno fazo. Ta vključuje nov infrastrukturni objekt z garderobami, klubskimi in spremljajočimi prostori. Urejamo tudi dve odbojkarski igrišči na Mivki ter nekatere zelene površine. Pri tem projektu gre za eno največjih investicij v športno infrastrukturo v občini v zadnjih letih. Pomemben projekt je tudi državna kolesarska povezava na relaciji Police-Bistrica, to je D2. Za ta odsek na policiji je pogodba že podpisana in dela so se že začela.
1: Ob gradnji pa bodo izvedli tudi kanalizacijska dela. V nedeljo, 21. junija, ob 9. uri bo v Dolenji vasi potekala velika konjeniška prireditev. Več pa Rok Bernik, vodja tekmovanja in predsednik Eventinga Slovenija.
3: Zjutraj tako

0: veselica z ansamblom Čuki.
1: Vreme. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost. Tu in tam so možne posamezne plohe oziroma nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. V hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 pa do 18, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija.
2: Ceste.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet močno povečan proti večjim mestom ter na mestnih obvoznicah. Zastoji nastajajo predvsem proti Ljubljani. Najhuje je na Štajerski avtocesti, kjer kar dve nesreči ovirata promet, in sicer prva na uvozu Domžale v smeri proti Celju. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt tudi vozni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Pot se na tej relaciji kar precej podaljša za več kot pol ure. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: Tako je, z Gili Travangana se sedaj le selimo na policijsko upravo Kranj. Damir Gubrinič, kaj se je v zadnjih 24 urah dogajalo?
1: Lepo pozdravljeni iz policijske uprave v Kranju. Na gorenjskih cestah se je v preteklih 24 urah zgodilo 5 prometnih nesreč, v katerih pa ena oseba utrpela lahke telesne poškodbe. Na področju kriminalitete smo obravnavali 4

0: dejanja na območju Kranja in po eno kaznivo dejanje na območju Škofje Loke, Kranjske Gore in Radovljice. Na področju javnega reda in miru smo posedovali 9-krat na javnem kraju in 3-krat v zasebnem prostoru. Na področju drugih dogodkov pa smo posedovali 27-krat. To je vse z področja dela policije. Želimo vam lep in varen dan.
1: Pa mirno sredo dodajamo s frekvenc Radia Gorenc.

0: Oglasi.
1: Attenzione! V keramiki Kranmajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
2: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine? In to brez skrbi. Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
5: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev.

0: Tam, kjer nekaj velja. V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
1: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junija od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
2: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
1: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
3: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. engen-dnevi.si.
4: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
5: Braunemon, brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon bo skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve veliki veselici skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
7: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.

0: Čuki in Eva, potrebuješ v uspešnici tišlarski pozdravno. Eva je bila včeraj v družbi naše Urše in povedala, da ne pada na bisere, niti na potovanje v Dubaj, ampak na domačo musko. Takole gre nekako tale najnovejša. In tale tišlarski pozdrav je en tak, dajmo reč, duet, Čuki in pa Eva potrebuješ, tale je pa čisto prva samostojna skladba.
1: V bistvu zelo pozitivni občutki, mislim, se jaz sem že odprej malo izkušen, ker ni prav prva, je prva solo. Lani smo s Čuki napisali tišlarski pozdrav in je ratu cel hit, pa sem rekla, zakaj pa ne bi zdaj še malo sama šla v to. Bomo videli, kako bo, ampak zaenkrat kaže zelo dober.
0: In koliko Eve potrebuješ še v tojle skladbi?
1: Ful. Res ful. Tako, ta komad mene zares opisuje. Jaz sem itak že iz take družine, ki imamo radi slovensko musko in to mene res usrečuje. Meni ti ne rabaš kupati nobenih biserov, ti me pel na veselico ali pa na eno dobro žurko, pa bom jaz zelo srečna, res bom.
2: In je to to, fant bo pa še prišparal.
1: Ja, si kar skromno, ne?
2: Ja, mislim, lej. Gorenka, veš.
0: Zdaj, res, da veselic v Dubaju ni, no, ampak žurke so pa kar dobre. Ampak gremo nazaj v Slovenijo. Eva, kako pa je nastal tale najnovejši tekst?
1: V bistvu, seveda ima malo tudi moj oči prste vmes, bi bilo čuden, če ne bi.
2: Ja.
1: Tolkih hitih, ki jih je napisal, bi bila tako malo ljubosumna, če ga meni ne bi, ne? Tako da, po večini je napisal moj oči. Smo se pa tako veliki, tak mi se ful pogovarjamo doma in me itak poznajo, tako da so rekli, lej, ta komad, Eva, to je zate, to si ti. Tako da ni bilo nekih ful kvačk, pa da bi mi tam ful neki grunt, ali to je bilo to.
2: Skratka, nobenega kompliciranja.
1: Ja, nobenega.
0: No in jaz mislim, da je čas, da slišimo, na kaj pada Eva potrebuješ.

0: Jutra so lepša v družbi. Z vami je
1: eden in edini Nejc Poljanec.
2: Eden in edini pa je tudi ameriški pevec Barry Manilow, ki se je rodil na današnji dan leta 1943. Za njim je več kot 60 let dolga kariera. Poleg produciranja in aranžiranja albumov zase in za druge izvajalce, pa je Manilow napisal in izvedel tudi pesmi za muzikle, filme ter reklame za mnoge mednarodne korporacije. Kot producent, aranžer in izvajalec pa je bil med letoma 73 in 2015, kar 15-krat nominiran tudi za nagrado Grammy. Manilow je kot samostojni izvajalec po vsem svetu prodal več kot 85 milijonov plošč, zaradi česar je eden najbolje prodajenih izvajalcev na svetu. Med njegovimi uspešnicami pa so večne melodije kot Could It Be Magic, Looks Like We Made It, Mandy, Can't Smile Without You in pa tudi Copacabana, kamor nas Barry odpelje prav sedaj le. Barry Manilow in slavna plaža Copacabana.

0: Vseho življenega že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: 20 minut še manjka do 9, kaj se dogaja na slovenskih cestah, pa nam sedaj le zaupa Sandra Jaksetič-Urbančič. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni. Nažal poročamo o prometni nesreči. Zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Še je čas jutranje prometne konice, proti večjim mestom je gneča, pa tudi pred delovnimi zaporami. Med drugim med Krtino in Šentjakobom na Štajerski avtocesti proti Ljubljani, ter med Ljubljano in Domžalami v smeri Celja. Počasi gre tudi na Primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno v obe smeri in na ljubljanski južni obvoznici pred delovno zaporo pri priključku Ljubljana center, prav tako v obe smeri. Zaradi okvare vozila je promet oviran na Primorski avtocesti med Rauberkomando in Uncem proti Ljubljani. Toliko o prometu, lep dan želimo in srečno pot.
1: Hvala, Sandra. Poglejmo pa še v nebo, kjer bo danes po večini sončno, popoldne bo sicer v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe oziroma nevihte, najvišje dnevne temperature pa tja do 30 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, najnižje jutranje temperature do 18, čez dan pa vse do 32 stopinj Celzija. Kakšne so trenutno razmere na Gorenjskem? Na Kredarici zmerno oblačno plus 8, na Brniku zmerno oblačno 18, v Lescah 17, v Ratečah pretežno oblačno 14 stopinj Celzija, no stopinje več in zmerno oblačno pa trenutno tudi na Voglu.

0: Oglasi.
1: Ta petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartinijev ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur.
2: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z net meteringom?
3: Vem. Sončna elektrarna z net med letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
2: Bereš mi misli.
3: ECE. Energija prihodnosti.
4: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
6: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
5: Kazino.si.
6: Varno, zabavno in vedno pri roki.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Ne sanjajta o popolni poroki, doživita jo. Poročna dvorana v kavbojski deželi na kmetiji Čoš. Prostor za vajin, najlepši dan.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: Roke tako, roke tako, roke tako, roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge 10% skonto. Pa pika!
9: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja.
0: Takole pa smo prišli do sredine tega tedna. Kaj nas še čaka v tej drugi polovici, pa nam razloži Kaja Zorko iz službe Turizem Tržič. Kaja, živjo.
2: Živjo, Nec.
0: Kaj nas čaka?
2: Komaj že čakamo vikend, pa je šele sredina tedna. V petek se bo dogajalo od 19. ure naprej v Sebenjah, kjer krajevna skupnost organizira kulturni dan krajevne skupnosti. Program bo kulturno obarvan in kot nalašč za lep začetek vikenda.
0: Ja, drži, kaj ti vikend bo precej pester od hoje do muzejev pa do veselice.
2: Tako je, Nec, vikend prinaša nekaj za prav vsakega. Ljubitelji pohodništva se lahko udeležite pohoda na Košutico oziroma Ljubelsko babo v organizaciji Planinskega društva Križe ob 6. uri zjutraj. Pohod bo ob zmerni hoji trajal kar 6 ur, tako da za udeležence priporočajo, da seboj prinesejo malico za na pot, na cilju pa se boste lahko okrepčali v koči. Ob 9. uri sledi 25. mrčunov dan z dvema pohodoma različnih zahtevnosti. Več informacij o mrčunovem dnevu dobite pri gospe Nuši Hafner na telefonski številki 031 727 208.
0: V soboto pa nas čaka tudi poletna muzejska noč.
2: Tako je, večer se bo pričel v Tržiškem muzeju, ki prireja, kot si rekel, poletno muzejsko noč. Program bo potekal od 18. ure do polnoči, v sklopu programa pa so pripravili vodenje po zbirkah v Polakovi kajži, delavnico izdelovanja improviziranih glasbil in koncert, filmski večer in pa nočno vodenje po mestu. Od 19. ure dalje pa vas PGD Lom pod Storžičem vabi na gasilsko veselico, kjer boste lahko zaplesali na glasbo ansambla Roka Žlindre.
0: No, evo, misliš, da bo narodno zabavni rok?
2: Uf, jaz upam.
0: A ne, da no, tak.
2: Dobra kombinacija.
0: Dobra kombinacija, tako je, drži. Drugače pa pestro je tudi pri vas, kar se tiče turizma, kaj vse pripravljate za tole poletje?
2: Poletje je praktično tukaj, z njim pa tudi naš brezplačni šatel bus. Vozil bo vsak vikend od 27. junija do 30. augusta. Iz Tržiča se boste lahko peljali v smeri kampa Podljubelj, vmesna postaja bo Šentanski rudnik. Druga smer šatla bo proti Dolžanovi soteski in naprej proti Riz dolini in Jelendolu. Dolžanovo sotesko in Šentanski rudnik si boste lahko ob predhodni rezervaciji ogledali z vodnikom. Več informacij dobite na naši spletni strani www.visit-trzic.com. Ne pozabite pa na Gorenjsko plažo, kjer se boste lahko ohladili v prihajajočih poletnih dneh, sezonske karte pa so še vedno na prodaj v TPIC-u.
0: No, tako se vidimo na številnih dogodkih, na številnih lokacijah, tako da, Kaja, za danes pa najlepša hvala.
2: Hvala, Nate.
1: Tržič, odkri košček kraja tudi ti.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami so povzročile poplave in zemeljske plazove, prizadela pa 31 občin. Škoda bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je tako včeraj izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki bo potekal do 24. julija. Ministri za zdravje Evropske unije so na zasedanju Sveta za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov potrdili splošni pristop glede direktive v okviru Evropskega akta o biotehnologiji, ki posodablja zakonodajo na področju gensko spremenjenih mikroorganizmov in obdelave človeških organov. Zasedanja se je udeležil tudi slovenski minister za zdravje Tadej Ostrc. V občini Naklo je v teku vrsto projektov, eden izmed teh je tudi državna kolesarska povezava. Več pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
2: Pomemben projekt je tudi državna kolesarska povezava na relaciji Polica-Bistrica, to je D2. Za ta odsek na Polici je pogodba že podpisana in dela so se že začela. Ob gradnji bomo istočasno izvajali tudi kanalizacijo, zaradi česar smo morali pridobiti neka nova dovoljenja in prilagoditi določeno projekt, predvsem zaradi zahtevnih in globokih izkopov. Pred začetkom je tudi rekonstrukcija državne ceste z izgradnjo krožišča pri Marinšku. Tam je glavni investitor Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, občina Naklo pa kot soinvestitor. Uvedbo del smo že izvedli, začetek gradnje pa je predviden za 29. junija.
1: Zaradi del bo vzpostavljena popolna zapora ceste. Zavod za kulturo Bled je v zadnjem obdobju pospešeno obnavljal gospodarsko poslopje Mrakove domačije na Rečici pri Bledu. V obnovljenih prostorih je sedaj na ogled zbirka del kiparja Slavka Oblaka. Več pa direktorica Zavoda za kulturo Bled, magistrica Leja Ferjan.
3: Galerija Slavko Oblak je začetek prenove, bom rekla, celotnega projekta Mrakove domačije. Vrt in galerija sta že prenovljena, tako da se lepo skladata samo zgodovino in zgodbo, saj iz nje izhaja tudi stari oče gospoda Slavka Oblaka, tako da se nismo ničesar razmišljevali. Napletli smo zelo lepo zgodbo po podatkih resničnih, ki jih je podal gospod Slavko, tako da danes, po letih, ko je Muzejsko društvo Bled podalo pobudo občini Bled za odkup Mrakove

0: tem in sicer na relaciji od Krtine proti Ljubljani. Pot se podaljša za približno 15 minut. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Jug do centra v smeri proti Kozarjem, pa tudi med Vičem in centrom v smeri proti Malencem. Zastoji so tudi na cesti Šmarje-Dragonja v obe smeri. Okvara vozil na primorski avtocesti pa ovira promet na počasnem pasu med Logatcem in Uncem v smeri proti Kopru. 9:04 minute je ura. Hvala za vašo pozornost.
1: Pokrovitelj, trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni materiali, modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. Tičar.si.

0: Gorenjski magazin na Radiu Gorenc.
1: Ja, kjer se kregata dva tretji dobiček ima in kakšen dobiček ima ameriški bogataš Elon Musk, ki je pred kratkim uradno postal prvi bilijonar. V slovenskem in večini evropskih številskih sistemov je bilijon enak milijonu milijonov. Zapišemo ga z enico, ki ji na to sledi kar 12 ničel, oziroma če to zapišemo v obliki potence, 10 na 12. A koliko sploh je bilijon? Če bi slučajno Elona Muska popadla človekoljubna muha in bi se odločil bilijon dolarjev razdeliti med vse prebivalce sveta, bi vsak prebivalec, če računamo, da nas je okroglo 8 milijard, dobil približno 105 evrov. Verjetno kakšen evro manj. Če pa bi iz prav takega razloga se odločil, da ves ta denar razdeli samo med Slovence, pa če računamo, da nas je 2 milijona, no potem pa bi vsak od nas dobil približno 406

tisoč evrov. Toliko za razmislek za tole sredo. Tukaj pa je že Survivor in pa I'm of the Tiger za lepo sredo.

0: Oglasi.
1: Občina Naklo praznuje. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.
2: Avtohiša Kavčič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kavčič, Mile pri Kranju.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s petletnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
8: Za brezskrbne počitnice.
9: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kriti do 59.450 evrov.
8: Sklenite članstvo na amzs.si.

0: Proti soncu gremo sedaj tudi z vremensko napovedjo, kajti danes bo po večini sončno. Popoldne bo notranjosti sicer nastajala kopasta oblačnost, tu in tam so možne celo posamezne plohe oziroma nevihte, najvišje dnevne temperature pa do okroglih 30 stopinj Celzija. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, zjutraj še nekoliko sveže, od 12 pa tja do 18 čez dan do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto pa bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht pa bo, kot pravijo, majhna. Poglejmo pa na ceste, zastoji so še vedno na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, pa tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro v smeri proti Ljubljani. Tam je tudi nesreča, torej na Štajerski avtocesti, zato zastoji. Zato je tudi na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v smeri proti Ljubljani ter predpostojno v obe smeri. No, na ljubljanski južni obvoznici pa je zastoj pred priključkom Ljubljana center, prav tako v obe smeri. Srečno in varno na poti.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Okran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

Žan Serčič je pijan od ljubezni, no da bo pa tudi siti, pa bodo poskrbele Michelinove zvezdice. Z njimi se letos ponaša 10 slovenskih restauracij, ena več kot lani. Ana Roš je s Hišo Franko v Michelinovem vodniku za leto 2026 obdržala najvišje priznanje, 3 zvezdice. Kranjskogorska restauracija Milka s kuharskim mojstrom Davidom Žefranom je obdržala 2, no še 8 restauracij pa se ponaša z eno. Eno zvezdico je obdržala tudi Hiša Linhart iz Radovljice, kjer pa ustvarja mojster Uroš Štefelin. Prvo izdajo vodnika je Slovenija dobila leta 2020. Michelin je podelil zvezdice takrat 6 restauracijam, in sicer 5 po eno, eni pa 2. No in tukaj je Franc Košir, ki pravi, da rad dobro je in pije.

0: Oglasi.
1: Orodjarstvo Knifici Znaklega v svojo ekipo vabi nove sodelavce. Gre za stabilno podjetje, ki deluje na področju razvoja in izdelave orodij ter brizganja plastičnih izdelkov. Ponujajo zaposlitev v urejenem delovnem okolju, redno plačilo ter možnost strokovnega razvoja in dodatnega izobraževanja. Prijave sprejemajo na jasna@orodjarstvo-knific.si. orodjarstvo-knific.si.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta.
6: Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen minus dnevi.si.
7: Tiho, tiho, čas beži.
8: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. junij, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
9: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.

0: Luka Bas je tole, in pa Istrijanko, ružo moja. No, sedaj pa gremo iz Istre na Velenjsko Visto, kjer je že naš sodelavec Jani Kolman. Jani, lep pozdrav.
1: Živjo, živjo.
0: Takole, v Velenju se bo namreč danes začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja trasa je dolga dobrih 141 km in bo kolesarje peljala od Viste pa do Rogaške Slatine. Jani Kolman skrbi pa za posnetke zraka. Jani, kaj nam lahko morda poveš o samem prenosu tekme?
1: Ja, tole gre res za eno... Rekel, veliko zadeva, mogoče kar na nivoju nekega Tour de France ali pa Giro d'Italia, mogoče še en helikopter manj, no. V zraku je en helikopter pa en dron, potem imamo tri motorje na tleh. Prenos je na nivoju ene take hude dirke. No. Tako da, če to prenaša, ne vem, Eurošport v 54 držav, nekih 200 milijonov gledalcev po svetu bo to videl, se pravi, gre Slovenija, lepote Slovenije v svet.
0: No, tega se najbolj seveda veselimo. Naših najboljših, torej Pogačarja in Rogliča, ni na startu te dirke, sta v Švici. V drugi Švici, torej pri nas, pa je... Kakšni so favoriti? Kdo so favoriti?
1: Ja... Nesporni favorit je Florijan Lipović, se pravi Rogličev kolega v ekipi, tudi ekipa Hans Grohe, Red Bull je med, mislim, je glavni favorit na dirki. Skoda, ja, so prave zvezde tudi na dirki po Sloveniji.
0: Gre za drugo najkrajšo etapo letošnje slovenske pentle, ki bo v celoti dolga 810,7 km in pa ima nekaj več kot 11.200 višinskih metrov. Nekaj posebnega pa bo sobotna etapa. Kaj bomo lahko videli, kje bomo lahko opazovali najboljše kolesarje?
1: Ja, tudi Gorenci pridemo na svoj račun letos. Po dolgih letih gre etapa celo čez Vršič, kjer žal ne bo nekega gorskega cilja, ni prostora, niso urejena parkirišča in tako naprej. Sam štart je v Kranju, potem gremo proti Škofji Loki, Dražgoše, Jamnik, Radovljica, Lesce, Bled, Radovna, Kranjska gora, tam moj strana ven, no, po Kranjsko goro, potem pa Italija, po italijanski strani do Predila, pa čez Vršič, pa v Kranjski gori je potem cilj.
0: Tole bo ena dolga in naporna etapa, lahko rečemo. Jani, ti boš vse te dni skrbel za prenos drona. Kakšne so morda posebnosti? Gre za precej zahtevno logistiko, a ne?
1: Ja, eno je, da more slika špilati, koliko je treba. A ne? Se pravi, prenos slike gre preko, tako bom rekel, danes imamo že tako močne povezave z internetom, da gre po nekih internetnih linijah, sicer jaz imam 8 linij, v katerih se slika pošilja v reportažni avto. Reportažni avto je vedno na cilju. A ne? Reportažna vozila in režija je že v Rogaški Slatini, so že nekaj dni fanti pripravljajo in dekleta tam. A ne? Del ekipe je pa potem na štartu, pa trije motori, helikopter, dron se premika po progi, a ne, po sami trasi. Zdaj nekje na, rečemo, 7000 metrih je avion, kjer deluje kot repetitor. A ne, se pravi, dost čas je pokrito s signalom. Deva reči 99%, na kjer 10% je še vedno pokdaj krikol na robe.
0: Seveda, upamo, seveda, da ne bo tako. Jani, najlepša hvala za tole javljanje. Drži se, skrbi za lepo in dobro sliko, pa se še kaj slišimo in še kakšno rečemo.
1: Tako ja, lep problema.
0: Lep pozdrav v Velenje. Tole je bil kdo drug kot naš in vaš Jani Kolman z dinastije Kolman. Tole pa so sedaj že leteči potepuhi in pa njihov bicikl. Brez skrbi, Jani je v avtu. Ukra!

Ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati tudi pri nas v Vipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. V predsedniški palači se je pravkar pričel sprejem za novo vlado, ki ga prireja predsednica republike, doktorica Nataša Pirc-Musar. Predsednica bo nagovorila zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov sta se predsednica in premier na krajšem pogovoru srečala na štiri oči, so sporočili iz urada predsednice republike. Razlika v odnosu do nekaterih zunanjih vprašanj se je sicer pokazala že prvi dan vlade, ko je ta spročelja vlade že pred ustanovno sejo umaknila palestinsko zastavo. Ta pa je nato zaplapolala na pročelju predsedniške palače. Poglejmo na tuje. Voditelji skupine gospodarsko najbolj razvitih držav G7 so sinoči v skupni izjavi na vrhu v francoskem mestu Evian pozvali k reformi sistema mednarodne razvojne pomoči. Dodali so, da ga je treba posodobiti, da bo ustrezal trenutnim izzivom in potrebam prihodnjih generacij. Pozvali so tudi k usklajenemu odzivu na izbruh ebole v Afriki. Nazaj domov. V občini Naklo je v teku vrsta projektov. Kako je z deli v Podbrezjah, pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
2: Imamo še odprt projekt v Podbrezjah, kjer gradimo kanalizacijo v Dolenji vasi, skupaj z vso ostalo pripadajočo komunalno infrastrukturo. Zdaj, če bo vreme naklonjeno, bomo dela upravili pravočasno, pa je asfaltiranje predvideno v drugi polovici meseca julija, tako da v teh dneh pa smo tudi zaključili obnovo asfaltne prevleke nad Dinosom v smeri proti Okroglemu.
1: Župan občine Radovljica Ciril Globočnik in Matija Čepon, član upravnega odbora družbe Lesnina MG Oprema DD Ljubljana, ki bo dela izvajala, sta podpisala pogodbo za obnovo podlage na športnem in otroškem igrišču pri osnovni šoli Frana Saleškega Finžgarja Lesce. Vrednost pogodbenih del za obnovo in posodobitev javnih športnih površin, namenjenih tako učencem šole kot širši lokalni skupnosti, znaša skupaj dobrih 243 tisoč evrov. Od tega bo 100 tisoč evrov prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, saj je občina s projektom uspešno kandidirala za nepovratna sredstva države. Uvedba izvajalcev delo je predvidena še v tem tednu, zaključek vseh del pa do 31. maja prihodnje leto.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, popoldne lahko v notranjosti nastane kopasta oblačnost, tu in tam so možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim. Priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Promet je med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Na priključku Kranj zahod je zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti

0: Oglasi.
1: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
2: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. engen-dnevi.si.
3: Ostani še minuto.
4: Ostani z nami. Na frekvenci.

0: Pijačana objava.
1: Mnogi lastniki izmed vas ste že lastniki sončne elektrarne in morda izkoriščate energijo obnovljivega vira ter seveda prihranke, ki jih leta omogoča. Za vse, ki še niste samooskrbni s tem nepogrešljivim energentom, pa smo na pomoč povabili strokovnjaka, ki bo pojasnil, kateri je tisti dejavnik, ki trenutno pomembno vpliva na odločitev, ali se sončna elektrarna splača in kdaj se bo investicija povrnila. Zato je v naši družbi danes gospod Miha Košenina iz družbe ECE. Gospod Košenina, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav.
1: V tisti evforiji postavljanja sončnih elektrarn leto ali dve nazaj je bilo največ govora o sami ceni investicije, pa čakalna doba za soglasja in predvsem iztek roka za letni obračun. Lahko morda opišete to obdobje?
2: Drži. Pred zaključkom stare scheme za letni obračun samooskrbnih sončnih elektrarn se je res zelo hitelo s pridobivanjem teh soglasij in postavljanjem sončnih elektrarn, da bi se še ulovil rok za tako imenovan net metering. Ta besedna zveza se je v zavest potencialnih lastnikov sončnih elektrarn zasidrala kot sinonim za hitro in predvidljivo povrnitev stroškov investicije.
1: Omenil sem dinamiko izpred let, do danes se je trg umiril, pojavili pa so se baterijski hranilniki, predvsem pa lahko govorimo o nekoliko manjšem povpraševanju po sončnih elektrarnah. Povejte mi, zakaj.
2: Kot že omenjeno, velik naval je bil pred iztekom roka za net metering. Pojavila se je namreč nova schema obračuna proizvodnje in porabe električne energije iz sončnih elektrarn. Pogovorno je rečemo kar mesečni obračun. In ta je bila razlog, da so kupci preračunavali, ali se investicija sploh še splača. Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so danes med ponudniki namreč precej primerljive. Podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garanciji za material in delo. Še posebno, ko govorimo o končni ceni po pridobljeni subvenciji strani družbe Borzen.
1: Kako pa ste v ECE odgovorili na izziv spremenjenega načina obračuna proizvedene in tudi porabljene elektrike?
2: Za samim modelom NetMet, ta je namreč kombinacija sončne elektrarne, baterijskega hranilnika, pametnega upravljanja in vse to omogoča podobno predvidljivost kot po schemi NetMeteringa, saj ohranjamo letni obračun električne energije, kar je ključno zaradi letnih dinamik porabe elektrike in proizvodne elektrike iz sončne elektrarne, ti sta namreč povsem različni. Kombinacija sončne elektrarne z baterijskim hranilnikom se trenutno najbolj izplača, s pametnim upravljanjem celotnega sistema pa ohranjamo letno korist za kupca. NetMet je trenutno tisti dejavnik, ki kupce prepriča, da se odločijo za investicijo v sončno elektrarno z baterijskim hranilnikom pri ECE-ju.
1: Še vedno pa so na voljo tudi subvencije družbe Borzen in kredit pri Ekoskladu. Kakšna je torej računica ekonomska za nekoga, ki morda še razmišlja o sami investiciji?
2: Sama računica je vsekakor pozitivna. V časniku Finance so pred kratkim pisali o smiselnosti naložbe v sončno elektrarno in so ugotovili, da se sedaj naložba v sončno elektrarno izplača celo precej bolj kot se časa net meteringa, razlog pa so predvsem visoke podpore se strani Borzena. Poleg tega se lahko pri odjemalcih obrok kredita pokriva s prihranki na mesečnem računu, z modelom NetMet pa imate zagotovljen predvidljiv letni obračun proizvodne, poprečna doba povrnitve investicije pa je krepko po 10 leti. Izkušnje naših kupcev so razkrile še druge dejavnike, ki jih prinaša takšna investicija. Postajali so bolj dovzetni za stroške gospodinstvu, spremljajo jih preko pametnih aplikacij, bolj so digitalno dovzetni, iščejo sinergije z ogrevalnimi sistemi, preverjajo le mobilnost in tako dalje. Želim povedati, da se nam, če želimo, odpirajo tudi druge priložnosti za izboljšanje življenja in znižanje stroškov.
1: No, sliši se zanimivo, poslušalke, poslušalci bodo vsekakor potrebovali nekaj več informacij o samem modelu NetMet, ki jih lahko najdejo.
2: Vabimo jih, da obiščejo spletno stran ece.si, pridobijo ponudbo za postavitev sončne elektrarne in hkrati izkoristijo aktualno akcijo za nakup sončne elektrarne z letnim obračunom elektrike po modelu NetMet, ki že vključuje polnilnico za električna vozila za samo 1 €.
1: Gospod Košenina, najlepša hvala za pogovor.
2: Hvala vam.

0: Oglasi.
1: Izberi, zaroči, poroči. Zlatarstvo Lautižar.
2: Gremo letos na zmago.
3: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
2: Zmagajte z nami.
3: Avtotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
5: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
6: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3x2nive.comtex.si.
7: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj 2 kosov.
8: Od teda je Radio Gorenc na aplikaciji Radio Player, ga poslušamo tudi v Prekmurje.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Za Slovenijo je pomembna, močna in stabilna Srbija, je med obiskom v Beogradu včeraj povedal predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Po njegovih besedah državi dobro sodelujeta na vseh področjih skupnega interesa. Da je Slovenija za Srbijo zelo pomembna partnerica, je izpostavila tudi njegova gostiteljica, predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Srbiji je Stevanović zagotovil nadaljno podporo Slovenije na njeni poti v Evropsko unijo, češ da si Slovenija želi evropski družini dodati slovanskega brata. Več kot polovica slovenskih mladostnikov je v raziskavi Eurobarometra navedla, da družbena omrežja nanje vplivajo pozitivno, kar je krepko več od povprečja med vrstniki v Evropski uniji. Raziskava je bila objavljena ob včerajšnjem zadnjem srečanju strokovnega panela na temo varnosti otrok na spletu, ki bo svoje ugotovitve Evropski komisiji predstavil 13. julija. Ob začetku poletja v občini Železniki poteka sanacija po poplavah na vodotokih in nekaterih odsekih cest. Več pa župan Marko Gaser.
2: To so odseki na Nidralski grapi, sanacija struge Sevnice, sanacija na vodotoku Zadna Sora, to je od Sorškega potoka do Zgage. Poteka tudi izgradnja novega mostu v Logu 41. V samem predhodnem programu sanacije po neurjih iz leta 25 pa potekajo dela na lokalni cesti Kališče Sevca, na javni poti pod Grivar Žbontar v Martin Vrhu.
1: Občina Naklo v juniju obeležuje občinski praznik. V ta namen pripravljajo vrsto dogodkov. Več pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
3: Za nami je že kar nekaj dogodkov, memorial, nogometni turnir, memorial Draga Kuštruna, pa občinsko prvenstvo v prstometu, tek na Podbreško velikanko, pregledna razstava del mladih likovnikov, po Ivanini poti do spominskega parka, imeli smo tudi že valeto, tako da se res stvari hitro odvijajo. Nas pa čakajo prireditve tudi že v tem tednu, v petek 19.6. je slavnostna akademija ob občinskem prazniku v Domu kulture Janeza Filipiča, vrhunec nekega praznovanja pa bo v soboto 20. junija, ko bomo slovesno odprli nov športni park.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, popoldne lahko v notranjosti nastane kopasta oblačnost, tu in tam so možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim. Priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Promet je med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Na priključku Kranj-Zahod je zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo. Zapora bo predvidoma trajala še do jutri. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

Firence. Danes se začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Vrhunec bo sobotna četrta etapa, ko se bo karavana podala preko našega najvišjega prelaza Vršiča s ciljem v Kranjski Gori. Dirka se bo po tradiciji zaključila v nedeljo v Novem mestu. Bogdan Fink bo z nami že čez nekaj minut. Ostanite na frekvencah Gorenca.

0: imam težko pušto.
1: Oglasi.
2: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. Ude.

0: Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
3: Festival Koradovlica zaživi 2026.
4: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
3: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si, vsa prodajna mesta Eventima.
5: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
6: Vem. Sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
5: Bereš mi misli.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
8: Panasonic.
9: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
8: Panasonic.
10: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
11: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Vlado Kreslin in Sidarta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
12: Top weekend v Mr. Petu.
13: Mr. Pet.
12: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Razmigamo Gorenjce.
1: Gorenjke in Gorenjci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radiu Gorenjc. Danes se s prvo etapo, katere štart je v Velenju, cilj pa po dobrih 143 km v Rogaški Slatini, začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. To bo prvi izmed dveh letošnjih kolesarskih vrhuncev na slovenskih cestah. Jeseni sledi še evropsko prvenstvo. Naš današnji gost je direktor dirke po Sloveniji, Bogdan Fink.
0: Športna debata.
1: Bogdan Fink, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorenjce na Radiu Gorenjc.
2: Ja, lep pozdrav.
1: Tako, začenja se 32. dirka po Sloveniji. Po dolgem času gre tudi preko Vršiča. Za začetek pa morda sama konkurenca na dirki. Na dirki sta tudi ekipi Red Bulla, Hansgrohe in pa Bahrain Victorious, v katerih so tudi določeni slovenski kolesari. Koliko izmed teh slovenskih kolesarjev bo nastopilo na letošnji dirki po Sloveniji in pa pogrešamo morda še ekipo Emiratov, katere člani sicer Tadej Pogačar?
2: Ja, imamo kar nekaj Slovencev v tej ekipi. Največji, najbolj odmevno ime je Jan Tratnik, ki vozi z ekipo Red Bull. Žal so, tako ste rekli, Emirati imajo preveč poškodovanih kolesarjev, tako da se letos dirke nismo mogli udeležiti, so pa obljubili, da pridejo na naslednje leto.
1: Ja, istočasno poteka tudi dirka po Švici, tam bosta nastopila oba naša najboljša kolesarja, Tadej Pogačar in pa Primož Roglič, predvsem prvi bo to vzel kot pripravo na dirko po Franciji. Če bi bila recimo dirka po Sloveniji v katerem drugem časovnem obdobju, bi bila mogoče večja verjetnost, da bi se kdo izmed omenjenih priključil v letošnji dirki?
2: Vse je možno, ampak oba sta dirko po Sloveniji že zmagala dvakrat. To se je na nek način afirmirala, predvsem Primož je brez te zmage bi težko prišel tudi v World Tour. In ostalo sta dala prednost dirki po Švici, ki je še nobeni od njih dveh ni dobil niti vodil, tako da je njihovo tekmovalno željo popolnoma za razumeti.
1: Kljub temu dirka po Sloveniji ne bo nič manj zanimiva, mogoče še informacija o tem, kako in na kakšen način ste se odločili za takšno traso, kakršna je na letošnji dirki po Sloveniji. Brez presenečenja na tisti zadnji etapi, zopet cilj v Novem mestu preko Trške gore, ampak vse ostalo pred tem, na kakšen način ste določili etape tako, kot ste jih.
2: Ja, dirka po Sloveniji bila vedno priložnost tudi za mlade kolesarje, kot sem prej omenil, tako kot so Jan Tratnik, Jan Polanc, Pogačar, Roglič pa ostali opozarjali na svoje predstave, na svoj talent, že ko so bili mladi, pa za njih smo vedeli samo mi v Sloveniji, zdaj so zvezda svetovnega kolesarstva. Tako se zapričam, da bo tudi letos takšen mlad slovenski kolesar ali pa tujec izkoristi to priložnost. Probamo mi vsako leto glede trase razmišljati, da se dirka stopnjuje, se pravi od prvega do zadnjega dneva, da je tekma če dalje težja. Razumemo, da ne moremo narediti čisto vso Slovenijo, narediti pa treba traso tehnično zanimivo in takšna pa letošnja trasa, ki bo drugačna kakor v lanskem letu in tudi v letu 2027 pa bo spet drugačna.
1: Glede na to, da smo Radio Gorenjc, da je to oddaja na tej radijski postaji, nas seveda najbolj zanima kraljeva etapa, četrta, ki bo vodila karavano preko Vršiča po dolgih letih spet preko našega najvišjega prelaza. Kako ste prišli v stik z lokalnimi skupnostmi, da ste lahko izpeljali traso preko našega največjega prelaza?
2: Pravzaprav je ta etapa tak dolgoletnih pogovorov pa dogovorov in je šele začetek nekega sodelovanja tudi za prihodnje. Kranj, Kranjska gora, zanimiva etapa z ogromno višinskih metrov. Tudi evropsko prvenstvo bo letos na Gorenjskem. Zelo velik del bo potekal tam, tako da to je tudi en del teh pogovorov, dogovorov, ki pa bojo, bom rekel, rezultirali še več tudi v prihodnjih letih do leta 2029. In tako smo v bistvu dosegli dogovore in s Kranjsko goro in pa predvsem s Kranjem, ki je tukaj na nek način nosil tega projekta.
1: V tej kraljevi etapi pa ste se izognili občini Jesenice. Trasa gre preko doline Radovne. Mogoče še podatek dva, zakaj takšno odločitev?
2: Razlog je popolnoma športni. Po dolini Radovne še nikoli nismo šli. Trasa zanimiva, kolesarska in rad bi tudi vsem kolesarskim navdušencem po celi Sloveniji in svetu pokazali to. In se pravi, motiv, če rečemo, da smo se izognili, pa po mojih nismo, jaz se nisem, je čisto športni.
0: V oddaji Razmigamo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred današnjim začetkom 32. dirke po Sloveniji je naš gost Bogdan Fink. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Mogoče še besedo dve o tej trasi preko Radovne, preko te doline, ki je seveda čudovita na pogled. Tam je tudi zelo zanimiv klanec na zaključku te same doline proti Mojstrani, pa vendarle ni ta klanec tretiran kot eden izmed kategoriziranih klancev v tej etapi.
2: Ja, v tej etapi imamo tri kategorizirane klance. Ta vzpon je samo en izmed teh. To je tisto, ko mi v kolesarstvu rečemo, da kolesari dobijo vmes za ton. Tako da definitivno bo vsak vzpon na tej etapi bo naredil težke noge kolesarjem in na koncu vzpon na vršič bo zaradi tega tudi dosti težji.
1: Zanima pa me še vprašanje glede spusta potem iz Radovne v dolino proti Mojstrani, morda tudi z vidika Mojstrančanov. V samem zaključku tega spusta je dokaj oster zavoj. Potem pa tudi, kako bo cesta sploh oziroma trasa izpeljana skozi samo Mojstrano, ker tudi tam je izjemno ozka cesta in pa tudi ostri ovinki.
2: Kolesarstvo se ne dogaja samo na širokih cestah, avtocestah in pa samo na vzponih, ampak se dogaja tudi po ozkih cestah z veliko zavoji, tako da bomo cesto zaprli uro prej skupaj s policijo pa našimi redarji in upam, da bo vse potekalo najboljšem redu.
1: Pa še morda še vprašanje v zvezi s tem, trasa gre tudi v Italijo, pa potem iz primorske strani preko Vršiča in cilj v Kranjski Gori. Če ste želeli narediti cilj v Kranjski Gori, potem druge poti verjetno ni bilo, ne?
2: Seveda, druge poti ni bilo, naš partner prireditve je Kranjska Gora. Drugo kot je na Vršiču je vse v novi spremembi, v novi ureditvi tudi težko pripraviti cilj, ker ni potrebne infrastrukture, tako da prej imamo rekreativni del My Tour of Slovenia, ki se konča res na Vršiču, za materske kolesare rekreativne, profesionalci pa imajo cilj v Kranjski Gori.
1: Dirka po Sloveniji je že vrsto let tudi na programu Eurosport, verjetno tudi v letošnji izvedbi. Koliko to pomeni za samo promocijo, tako dirke kot tudi naše dežele?
2: Ja, tudi v letošnjem letu bomo imeli celo več prenosov vsak dan od 3 do 3 ure pa pol. Tako da poleg tega je pa celotni prenos so vsi kontinenti nekje okrog 130 različnih svetovnih držav. To so najbolj pomembne države, ki pokrijejo šport in kanal Eurosport. To se pravi, dirka po Sloveniji je včasih bolj turistično športni kot športno-turistični projekt in zato so tudi naši partneri Slovenska turistična organizacija, destinacije, država in vsi ostali.
1: Še na hitro naslednje vprašanje, ki se navezuje že na to, kar se bo dogajalo jeseni. Dirka po Sloveniji je prvi izmed vrhuncev na kolesarskih cestah po Sloveniji. Letos potem pa sledi še evropsko prvenstvo. Recimo, koliko se že spogledujete z evropskim prvenstvom in koliko bo dejansko sama dirka po Sloveniji tudi vplivala na traso dirke oziroma evropskega prvenstva?
2: Dirka po Sloveniji na traso evropskega prvenstva ne vpliva popolnoma nič, ker trasa dirke po Sloveniji je narejena, prav tako je že narejena tudi trasa evropskega prvenstva, tako da se ti dve stvari izključujejo, se pa seveda veselimo dogodka v oktobru. Nes pa po dirke po Sloveniji pa še državno prvenstvo kolesarstva, ki bo letos na Dolenjskem v Gabrju, kjer se tudi obeta kar nekaj naših dobrih, najboljših kolesarjev na štart.
1: Ja, o evropskem prvenstvu bomo govorili še kasneje, sedaj pa za zaključek najenega pogovora, morda še vaše vabilo ali pa določeno upozorilo vsem tistim, ki bodo ob cestah spremljali letošnjo dirko po Sloveniji.
2: Želimo, da vsi navijajo športno, da navijajo za vse kolesarje. Vnaprej, če imajo kakšno pot, naj pregledajo, kje bo dirka. In če se hoče temu izogniti, je ogromno obvozov cest, kjer to lahko naredijo. Če pa se slučajno najdejo v tej zapori, pa jih lepo prosimo na uboga navodila policistov in pa naših voditeljev.
1: Bogdan Fink, hvala lepa za to, ker ste bil gost v naši današnji oddaji. Srečno pri izvedbi letošnje dirke po Sloveniji in pa seveda držimo pesti za čim boljše rezultate slovenskih kolesarjev.
2: Velja, najlepša hvala in lepo pozdrav tudi vašim poslušalcem.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjec. Naša oddaja bo z vami spet naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenjec in razmigajte se. Razmigajmo Gorenjce.

0: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.
1: Oglasi.
2: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
3: Konjeniški klub Ratitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij, Dolenja vas ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Ratitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
4: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30-odstotni popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30-odstotni popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
5: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Med 12. in 15. uro bogato otroški program, napihljiv grad, športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
6: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
7: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59.450 evrov.
6: Sklenite članstvo na amazs.si.
8: Mi smo pa Tržičani.
4: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. www.proalp.si.
9: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.

0: Blejski kulturni utrip.
1: Sedaj lepa se selimo na Bled. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel iz Zavoda za kulturo Bled. Lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
1: Na Blejskem gradu je sedaj le že na ogled ne ena, ampak kar dve razstavi. Slikarke Ejti Štih.
2: Mi pravimo, da bo to poletje na Blejskem gradu v znamenju del atalijske slikarke Ejti Štih. Dve razstavi, kot ste omenili, eno v galeriji Stot, ena v galeriji Bitenčevi dvorani. V Bitenčevi dvorani razstava Vida, v galeriji Stol pa razstava Muzika. Razstava Vida raziskuje odnose med moškimi in ženskami ter vprašanje moči družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Ta naslov je, v bistvu ima dva pomena. Vida je špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Poseben del razstave Ejti Štih predstavlja obsežna poročna tančica, ki jo je avtorica izdelala iz del Vide Pavluša in jih simbolično s tem opozarja tudi na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi je na ogled 18 del in skozi ta dela Ejti Štih, kot smo jo vajeni, spet odpira teme stereotipnih družbenih vlog in ne ponuja odgovorov, temveč obiskovalca vabi k razmisleku in pa lastni interpretaciji. V galeriji Stolp pa razstava Muzika in pa Ejtina značilna živordiča platna, na katerih je upodobila različne glasbenike in glasbenice. Razstavo smo odprli 16. junija, zdaj pa vas vse do 31. avgusta vabimo na obe, da si jih ogledate in da vas prevzamajo in morda popeljajo do različnih razmislekov.
1: Ja, obe sta več kot vredni ogleda, to lahko samo potrdim. Sedaj pa se seliva v Grajski park, tja prihajajo na obisk lutke.
2: Lutke prihajajo spet v Grajski park, tako kot pravite, in sicer mi imenujemo ta program Lutke na gradu, to je program za najmlajše in pripravljamo spet igrive, poučne in pa interaktivne lutkovne predstave s številnimi ustvarjalci. Novost letošnjega poletja je grajski abonma, v sklopu katerega si boste lahko gledali 5 predstav. Prva, Medvedkov klobuk v produkciji osnovne šole profesorja dr. Josipa Klemlja Bled bo na sporedu že v četrtek, 18. junija. Potem pa sledijo Motovilčica, Opica in kapitan Tantan, Ovrabčko, Miško in Palačinki in pa Repki. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, po vsaki izmed njih sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. V primeru slabega vremena se predstave izvede v festivalni dvorani Bled. Topnice pa lahko dobite na spletni strani Bledskega gradu ali na grajski blagajni, abonmajske stopnice in pa lahko tudi stopnice za posamezno predstav.
1: Običajno se kar malo strašimo, ko govorimo o noči na Blejskem gradu, to je tista tradicionalna noč čarovnic, ampak poletna muzejska noč pa ni tako strašna, je tako, Mojca.
2: Ja, poletna muzejska noč v sklopu vseslovenske akcije je nekaj povsem drugega kot pa noč čarovnic na Blejskem gradu. Od 18. ure dalje stop prost na grad, poleg tega pa program. Mogoče pa v tem programu, ki se sicer začne že ob 16. uri, mečkano vse glih zadiši po, mogoče ne ravno po čarovnicah, ampak po alkimističnih zvarkih in znanosti. Namreč pripravljamo skrivnost Paracelsusovega talismana, dogodek skrivnost Paracelsusovega talismana, ki nastaja v sodelovanju z lekarniškim in alkimističnim muzejem v Radovljici. V Viteški dvorani bodo tako na ogled razstavljeni muzejski predmeti, obiskovalci pa se bodo lahko preizkusili tudi v reševanju zanimivih nalog in pa izdelavi lastnega talismana. Program je pa posebej primeren za učence druge triade osnovne šole, verjamemo pa, da bo zanimiv tudi za odrasle obiskovalce. Potem pa ob 18.30 vabimo na vodeni ogled drugega dela nove stalne razstave stoji tam Blejski grad. Po njej vas bodo popeljali strokovni sodelavci Narodnega muzeja Slovenije, prosimo pa vas, da se prijavite na voden ogled. Prijave zbiramo na elektronskem naslovu laura.grasic@zakoblet.si. Potem pa še ob 20. uri na spodnji grajski terasi. Tam bo koncert zasedbe Rojo Tango Orkestra, največji slovenski

0: glasbe potekal od 22. do 26. junija, ker pa je del programa tudi v Ljubljani, se tam začne že 19. junija. Ta blejski del se pripravlja v sodelovanju z Zavodom za kulturo Bled. Prihajajoča edicija festivala se vsebinsko osredotoča na kompozicijsko, raziskovalno in poustvarjalno dejavnost sodelujočih. Letošnji program pa ustvarja več kot 300 udeležencev z vsega sveta. Glavni festivalski program predstavlja nova dela rezidenčnih in gostujočih skladateljev v izvedbi različnih zasedb. Pred koncerti bodo tudi pogovori s sodelujočimi ustvarjalci. V petih festivalskih dneh se bo v festivalni dvorani Bled vrstilo več kot 20 popoldanskih in večernih koncertov, na katerih bo predstavljen raznolik spektr sodobne glasbene ustvarjalnosti. Vabimo pa vas tudi na koncert na Blejski grad, ki bo v sredo 24. junija, najprej ob 11. uri pogovor pred koncertom, potem pa ob 12. uri še koncert godalnega kvarteta. Stopnice so na voljo na spletni strani festivalne dvorane, bodi si festivalske stopnice ali pa dnevne, tako da lepo lepo vabljeni, da pridete naokoli.
1: Mojca, najlepša hvala in se vidimo.
2: Kulturni utrip Bleda.
3: Ker je Bled več kot le razglednica.

0: oglasi. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
1: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
1: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
3: Roke tako! Keramika Kran vsak četrtek na keramiko iz zaloge 10% skonto. Pa pika!
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Višjevnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglasite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo. Hotel Pokljuka.
6: Unchain my heart, 'cause you don't care.

0: Alo, aj to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, višličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in povsod.

0: oglasi. Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite avtohišo Kavčič v Miljah pri Kranju in izkoristite ponudbo.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. engen-dnevi.si.
2: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov. Festival Koradovlica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
3: Največji park različnih igral in doživeti za otroke, Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
2: Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
4: Radio Gorenc, najboljša glasba in najboljša družba.

0: Gorenjske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb KNOVS je bil zavržen. Ker se Tonin sklicuje na poslansko imuniteto, so za Pop TV potrdili na specializiranem državnem tožilstvu. Izločitev kazenskega postopka zoper Tonina je do odločitve Evropskega parlamenta o njegovi imuniteti predlagalo tožilstvo. Iz planinske koče Krederica so včeraj pozno popovdne opazili planinca, ki je padal z malega Triglava v snežno konto. Na portalu Spin navaja uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Planinec, 57-letni državljan Nizozemske, je zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Policisti okoliščine dogodka še preiskujejo. V intervenciji so sodelovali reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne zveze Slovenije in helikopterjem Slovenske vojske. Občina Železniki dokončuje nekaj večjih projektov v občini. Povzema jih železnikarski župan Marko Gaser.
2: Obnova vaškega jedra v Sorici, trenutno poteka tudi sanacija usada na lokalni cesti Golica-Sorica, na lokalni cesti Sevca-Lajše na območju Sokovega roba. Asfaltacija samih občinskih cest pa se bo izvedla v začetku septembra, ko bodo pripravljeni vsi odseki.
1: Šport. V Velenju se je pred dobre pol ure začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Natanko 141,3 km dolga trasa bo kolesarje danes peljala od Velenjskega jezera do Rogaške Slatine, kjer je kljub malce razgibanemu profilu pričakovati sprint vsaj večje skupine, če ne celotne glavnine. Prva od skupno petih etap se je začela ob 12. uri in 15 minut, končala pa naj bi se približno 3 ure in pol kasneje.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, popoldne lahko v notranjosti nastane kopasta oblačnost, tu in tam so možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim. Priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Promet je med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Na priključku Kranj-Zahod je zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo. Zapora bo predvidoma trajala še do jutri. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.
0: Pokrovitelj.
3: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
4: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
5: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: zelenih do najnovejših. Ti si moje zlato, sonce
1: toplo, zadnja misel preden zaspi. To smo mi, Radio Gorenc.

0: Oglasi.
1: Panasonic.
0: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
2: Tiho, tiho, čas leži.
3: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. junij. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
4: Top vikend v Mr. Petu.
5: Mr. Pet.
4: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Tiho, tiho, čas beži.
3: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. junij, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
7: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
8: Radio, radio, Gorenc, radio Gorenc.
9: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: oglasi.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Festival Korada ulica zaživi 2026.
3: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
2: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
4: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
5: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
6: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici, Engen dnevi, Flirt in Zvita Feltna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje Engen. Engen-dnevi.si.
7: Ta petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartini je v ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur.

0: Slovenske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Sodelavci Caritas so obiskali številna prizadeta gospodinstva v občinah Komenda in Cerklje na Gorenjskem ter na območju Žetalj in Haloz. Doslej so obravnavali 172 prošenj gospodinstev. Med njimi je 114 huje poškodovanih stanovanjskih objektov z večjo škodo, ki imajo uničene strehe in mansardne prostore. Pri 58 stanovanjskih objektih pa so bile zalite kleti z infrastrukturo, uničena vrata in razbita okna. Slovenska Caritas je na prizadeta območja posredovala dobrih 100 tisoč evrov za prvo pomoč prizadetim gospodinstvom, ki bodo finančna sredstva za prvo pomoč prejela v prihodnjih dneh. Slovenija za zdaj ne načrtuje zmanjšanja svojih sil v okviru mirovne misije na Kosovu, so sporočili na Ministrstvu za obrambo. Kot so še pojasnili, bodo odločitve glede morebitnih sprememb pri sodelovanju pripadnikov slovenske vojske sprejeli ob upoštevanju potreb operacije in lastnih zmogljivosti. Zveza NATO je prejšnji teden sporočila, da bo zmanjšala število vojakov v okviru misije KFOR, ki šteje 4600 pripadnikov. Kot so pojasnili v zavezništvu, bodo postopoma prilagodili obseg misije zaradi izboljšanja varnostnih razmer v državi. Poglejmo na tuje. Ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč je odpravljena, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Majid Taht Ravanči. Po poročanju iranskih medijev je več iranskih tankerjev in drugih plovil obnovilo plovbo na območju po dogovoru z Združenimi državami Amerike. Blokado iranskih pristanišč je ameriški predsednik Donald Trump aprila odredil v odziv na iransko blokado Hormuške ožine, ene ključnih pomorskih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina v regiji. Nazaj domov. Prihodnji vikend bo na območju občine Železniki potekala dirka po Sloveniji. Na katerih odsekih so predvidene zapore, pa železnikarski župan Marko Gasser.
2: Kolesarska karavana s kratkotrajno mobilno zaporo se bo pomikala okoli 11. ure skozi občino Železniki, v smeri Škofje Loke do Dolenje vasi skozi Sevca, Češnico in dalje proti Rudnu, nato v Dražgoše in naprej v Podlico. Trasa poteka izključno po državnih cestah, za kar je organizator pred Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo pridobil tudi ustrezna dovoljenja. Izvedbo popolne premične zapore pa bo urejala policija. Vljudno vabljeni, da se prireditve udeležite. Lahko pa prevzamete tudi zastavice Eiffel Slovenija pa Svet pod Ratitovcem na javnem zavodu Ratitovec.
0: Vreme.
1: Sončno imamo, popoldne lahko v notranjosti nastane kopasta oblačnost, tu in tam so možne posamezne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature so do 30 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo do 18 stopinj Celzija, najvišje dnevne do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče.
0: Ceste.
1: Med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim. Priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Promet je med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Na priključku Kranj zahod je zaprt izvoz iz smeri Jesenic in uvoz proti Ljubljani, obvoz je preko priključka Naklo. Zapora bo predvidoma trajala še do jutri. Gost promet z občasnimi zastoji je tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Srečno, previdno in z radijem Gorenc.

0: oglasi.
1: V novem Mana katalogu te čakajo ženske obleke že od 15,99 €. Za najmlajše pa velja posebna akcija. Ob nakupu dveh ali več kosov otroških oblačil prejmeš kar 50% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran, pa pika.
4: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici, NGN Dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 90 € na osebo. Nakup možen v restavraciji Manu. Ne zamudi. ngn-dnevi.si.
5: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Mi Racing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Konjeniški klub Retvitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 17. uri po tradicionalni konjeniški prireditvi Veselica Ščuki. Vstop prost. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retvitovec.
8: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
9: Ugasni dolgčas.
10: Ugasni dolgčas in prižgi Radio Gorenc.

0: Tole so frekvence Gorenca, gledamo pa v nebom. Danes po večini sončno, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Gremo še na naše ceste. Na Štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Je pa zapora predvidena do torka 23. junija. Na Gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim, tako da sledite prometni signalizaciji. Promet je med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Je pa obvoz preko priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma še danes in pa jutri. Pa še tole obvestilo, od danes pa do 21. junija bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Več o etapah in časovnicah pa si lahko preberete tudi na strani prometno-informacijskega centra, da boste vedeli, kdaj in kje bo kakšna zapora ceste. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj. Kranjski orli so razprli krila. Dve tekmi, dve zmagi. V soboto se v Kranju obeta derbi, saj v Orlovo gnezdo prihaja Olimpija. Ob 14.45 uri napolnimo Kranjski stadion in popeljimo Triglav do zmage nad Olimpijo. Spopad Orlov in Zmajev, ki ga ne smete zamuditi. Sobota, 9. marec ob 14.45. Triglav, Olimpija. Čas za Triglav.
2: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
3: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
4: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.

0: na DAB-u, aplikaciji Radio Player in na radiogorenc.si.
1: Ostani, ostani tu.
2: Mali papa je rekla, pa je šla.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, Vlado Kreslin in Siddharta. Prizorišče se odpre ob 19:30. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. Dogodek omogoča podjetje En gen. En gen-dnevi.si.
2: Roke tako. Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko iz zaloge, 10% skonto. Pa pika.
3: Mi smo pa tršiča.
4: Preizkusite dobro klimo v pohodnih čevljih ProAlp in najnovejših bosonogih čevljih ProAlp Contact, narejeni v Tržiču. Trikrat www.proalp.si. Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
5: Ta petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartinijev ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur.
6: Adler Apoteke Ferlah. Hauptplatz 16, Borovlje. Lekarna, ki daje navdih. Za vaše zdravje se neutrudno trudimo že od leta 1890.
7: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
8: Vem. Sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
7: Bereš mi misli.
8: ECE. Energija prihodnosti.
9: Izberi. Zaroči. Poroči. Zlatarstvo Lavtižar.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Iz planinske koče Kredarica so včeraj pozno popoldne opazili planinca, ki je padel z malega Triglava v snežno konto. Na portalu Spin navaja uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Več pa Roland Brajič, predstavnik za odnose z javnostmi na policijski upravi Kranj.
2: Po podatkih, s katerimi razpolagamo, se je 57-letni pohodnik, državljan Nizozemske, vračal s Triglava proti Kredarici in na območju malega Triglava padel v globino. Zaradi hudih telesnih poškodb je na kraju umrl. Na kraju je bila dežurna helikopterska ekipa za reševanje v gorah Gorske reševalne zveze Slovenije z Brnika, v kateri je bil tudi policist Gorske policijske enote, ki je na kraju opravil ogled. Obveščeni sta bili tudi dežurni preiskovalna sodnica in državna tožilka. Pohodnik je bil s helikopterjem Slovenske vojske prepeljan v dolino. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo. V reševanje so bili vključeni tudi reševalci Gorske reševalne službe Mojstrana.
1: Policisti, gorski reševalci, medicinsko osebje, helikopterske posadke in ostali pohodnike ponovno pozivajo, da se v gore odpravimo preudarno, premišljeno in z veliko stopnjo odgovornosti. Na odboru državnega zbora so se po nedavnih vremenskih ujmah, ki so uničile veliko kmetijskih površin v severnem delu države, včeraj zavzeli za čim hitrejšo pomoč prizadetim. Sprejeli so predloge koalicije za čim hitrejše izplačilo lanske škode zaradi suše in za zaprosilo za evropska sredstva iz solidarnostnega sklada. Tudi v Železnikih so v srednje šole pospremili generacijo devetošolcev. Kako je bilo, pa povzema župan občine Železniki Marko Gaser.
3: Mladim smo zaželeli pogum, strajnost in samozavest pri vstopu v novo okolje, hkrati pa jih spodbudili, da ohranijo spoštovanje do svojih korenin, vrednot in ljudi, ki so jim pomagali na poti odraščanja. Znanje je pomembno, vendar pravo moč posameznika gradijo poštenost, odgovornost, delavnost, kar sem izpostavil tudi v svojem govoru, in pripravljenost seveda pomagati drugim. Prihodnost ne nastaja sama od sebe, gradimo jo skupaj z delom, sodelovanjem, zaupanjem in medsebojnim spoštovanjem. Odličnake bomo sprejeli na slavnostni akademiji občine Železniki 30. junija ob 19. uri v športni dvorani. Že v ponedeljek pa bom sprejel učence s posebnimi dosežki.
1: Na tuje. Voditelji držav skupine G7 nedavno doseženi dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja. Izhaja iz izjave, ki jo je skupina, ki se srečuje v francoskem Evianu, objavila Davi.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Promet je med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Obvoz je preko priključka Naklom, zapora pa bo trajala še danes in jutri. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru, zapora pa je predvidena do torka 23. junija. Od danes pa do 21. junija pa bo po Sloveniji potekala tudi kolesarska prireditev v več etapah. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda še ti so kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo. Prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Kranj Labore. Etis. Za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si.
7: Trgovina Tičar. Delovna oblačila in zaščitna oprema po vaši meri. Kakovostni material. Modeli prilagojeni vašemu poklicu z možnostjo logotipa. Skrbimo za zaščito od glave do nog. tičar.si.

0: Albo Flitten, Albo Vesel. Dobar dan, dobro dan, dobrodošle in dobrodošli. Tole je Radio Gorenc in pa Veselica s Podokničarjem. Lep pozdrav vsem poslušalkam, poslušalkam širom po svetu. Ja, dobar dan pa seveda tudi mojemu sodelovcu. Tim Lakar je tukaj.
1: Živ jo.
0: Nabrušen.
1: Nabrušen.
0: A kaj, fuzbol spremljaš?
1: Bolj mal.
0: Bolj mal, ni časa.
1: Ne, žal.
0: Ni.
1: Ni,
0: a v Griških Brdah nič ne igrajo nogomet.
1: Ne.
0: Tam je kakšen drug šport,
1: ne? Tam so drugi športi,
0: a ti si bil na svetovnem prvenstvu someljerjev, ne?
1: Ja, tako.

0: Oglasi.
1: To obleko obožujem. Škoda zaradi madeža.
2: Škoda bi bila samo, če ne bi poklicala Pingvina.
1: Pingvina?
2: Ja, čistilnica in pralnica Pingvin. Profesionalne storitve pranja in kemičnega čiščenja za podjetja in posameznike v Mengšu, Ljubljani in Žalcu.
3: Čistilnica.si.
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Vaše motorno kolo si zasluži vrhunsko oskrbo. Mi Racing, pooblaščeni servis za kove in sim ter ostale znamke. Strokovno vzdrževanje, nega in pneumatike. 031-694-275. Mi Racing Preddvor. Kakovost, ki motoristi zaupajo.
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
8: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje Stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje Stop.si.
9: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
10: Braunemon. Brez skrbi do čudovite polti. Za zaščito občutljive kože pred posledicami, ki jih povzročajo sončni žarki. Braunemon. Po skrbi za brezskrbne užitke na soncu. Na voljo v lekarnah, drogerijah, specializiranih prodajalnah in na braunemon.si. Prehransko dopolnilo. Ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Top weekend v Mr. Petu.
12: Mr. Pet.
11: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij ob 9. uri, Dolenja vas, Eventing Pokal Slovenije. Disciplina Outdoor Cross. Prijave do četrtka, 18. junija. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit kon.
13: 1, 2, 3, pridi v Teddy Bar tudi ti. Teddy Bar, Blejska Dobrava, kjer...
14: Daj še eno!
13: Ni nikoli zadnja.
7: Od krem, losjonov, sprejev za sončenje, do negovalnih gelov in marmelad za porjavitev. V

0: kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 0341 895 321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
2: Radio Gorenc.

0: plačana objava.
1: Občina Radovljica obvešča, da bo zaradi izvedbe mednarodne kolesarske prireditve Dirka po Sloveniji 2026 20. junija med 10. in 13. uro izvajana popolna premična zapora regionalne ceste na relaciji Rovte-Kropa-Kamna Gorica-Lancovo-Lesce-Bled.

0: V sredo popoldan na Radiu Gorenc.
1: Največja veselica s podokničarjem.
2: Knede.
3: Ja, juni je 17. juni, gledam socialno mrežje, Facebook, Instagram, mnogi se že slikajo selfije iz morčka, kako lepo uživajo. Ja, de pa čez morja. Velika večina bo šla na morje, drugi pa seveda kam v hribe, kakšno jezero ali kam v tujino. Posebnost dopusta na morju so večeri. Ja, večeri. Čez dan, obveznosti, plavanje in tako naprej. In vsak po svoje preživlja tudi te večere. Recimo družince, ki imajo majhne otroke, to zgleda pač takole. Potem, ko se stuširajo, se lepo umijajo, potem lepo popapajo, večerjajo. Potem je treba otroke lepo napraviti in na sprehod okrog stojnic. Potem pa, mami, to bi, ati, to bi, ati, a ne, ne, to imaš, vse nanucaš, tega imamo dost, pa tega imaš že toliko dost, ja pa nimam. In ne več sreče imajo tako otroci, če z njim tudi ne dopustu babica, ker babica pa verjame in potem kupim. Tisti, taka mlada generacija, un šeli ob 11. zvečer tudi ustanejo, ven pridejo in oni potem žurajo do zjutraj, do 6, do 7, a ne? Del te mlade generacije, ki se zaljubi ali je ravno zaljubljen, pa ob večerih sedijo kje na skalah, zrejo v nebo, štejo zvezdice in vsak drugače razmišlja, kako bosta preživela ta prekrasen večer. Vsi tisti, ki so pa vse to že preživeli, pa so v kempu, pa hej, sosed, aj ga pricem, bova enega ruknila. Ja, koga ga ne boš, pa dej no se nošte stare bavo, dejva ga.

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. V Ljubljani je spet potekala parada, parada ponosa. Dogodek, ki bi nas opomnil, da smo ljudje različni, kar je sicer res. Nekdo je visok, drug nizek, nekdo je veren, drug ateist, nekdo posluša avsenik, je drug rok, tretji pa očitno potrebuje strokovno pomoč, ker posluša vse, kar mu ponudi TikTok. Različnost je normalna stvar, vsaj bila je. Danes pa očitno ni več dovolj, da si drugačen. Danes mora svojo drugačnost prijaviti, obesiti zastavo, jo pelja čez center mesta, za njo zahtevati aplavz, subvencijo, izjavo župana, podporo ministrstva in po možnosti še tri okrogle mize z naslovom Zakaj me moraš občudovati? Čeprav praviš, da me samo spremljaš, sprejemaš. Nihče ni normalen, nima težave s tem, kdo koga ljubi. Imejte se radi. Ljubite se, živite po svoje, samo ne prodajete nam vsako leto iste zgodbe, da ste popolnoma izrinjeni iz družbe, medtem ko imate podpore v visokih krogih politike, cerkve, medijev, nevladnih organizacij, kulturnih institucij, korporacij, oglasnih kompanij, še kakšne banke. Parada ponosa naj bi bila sporočilo strpnosti, ampak strpnost ne pomeni, da mora vsak državljan vsako leto opraviti obvezni tečaj navdušenja. Težave današnjega časa je, da nekateri zahtevajo več samo pravic. Zahtevajo čustveno naročnino. Ne dovolj, da jih pustiš pri miru. Moraš jih razumeti, podpirati, javno potrditi, se pravilno izraziti, uporabiti pravi ton, pravo besedo, pravo zastavo in pravo mero navdušenja. Če ne, si takoj nadzadnjak, temačnik, sovražnik napredka in verjetno še nevarno za evropske vrednote. Pa ne bo jasno, vsak naj živi, kakor hoče. Albezen ni problem. Problem pa nastane, ko se iz osebnega življenja naredi politični festival. Zato mogoče ne bi škodilo manj parade in malo več normale.

Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je na začetku mandata samozavestno napovedoval, da bo njegov prvi velik obisk v Rusiji. Aha, lepo, ambiciozno, skoraj državniško. Potem pa je očitno ugotovil, da Putin ni ravno teta iz Ljubljana, pri kateri pozvoniš, prinesiš napolitanke in te že čaka kava. Kremelj očitno ni dvignil telefona, ali pa so v Moskvi presodili, da že imajo svojih dovolj. Zato se je Stevanović odpravil tja, kjer so vrata za politične romarje bolj priprta. V Beograd, Beograd. Tam ga je sprejela predsednica srbskega parlamenta, nato pa ne bi se srečal še z Aleksandrom Vučićem. Uradno naj bi šlo za krepitev odnosov med Slovenijo in Srbijo. Stevanović je izjavil, da je Slovenija pomembna, močna in stabilna, za Slovenijo pomembna močna in stabilna Srbija. Aha, ker je zanimiva izjava, saj pri nekaterih politikah beseda stabilnost pogosto pomeni predvsem to, da se oblast ne maje, opozicija ne diha preglasno. Mediji ne sprašujejo preveč, ljudstvo pa naj bo zadovoljno, ker mu je dovoljeno ploskati. Nič ni bilo govora o korupciji v Srbiji, pa o protestih študentov. Iz krogov politike, blizu politike smo zvedeli, da ne bi bil pravi namen obiska bolj praktičen. Stevanović ne bi šel k Vučiću na intenzivni tečaj političnega preživetja, kako obvladati opozicijo, kako si podrediti javni prostor, kako iz vsake kritike narediti zaroto in kako vladati tako dolgo, da volitve postanejo bolj folklorna prireditev kot resna nevarnost za Beograd.

Našega dopisnika Joža Kehboža so vprašali, ali se spomne, kaj je njegov oče v življenju največ žrtvoval zanj. Nekaj takega, ko se starš odpove sebi, da bi pomagal otroku. Joža se zamisli, pogleda v daljavo, ko se mu pred očmi zavrti dokumentarec o družinski požrtvovalnosti, potem pa reče, ja, tega se pa dobro spomnim, kaj ne ne. Enkrat sem s kolesom tako grdo padel, da sem kolen odprl k občinski proračun pred volitvam. Kri je tekla, jaz sem tulu, mama pa ni vedla, a ne pokliče zdravnika ali župnika. In takrat je nastopil moj oče, junak, steber družine, človek, ki ni veliko govoril, ampak kadar je bilo treba trpeti, je trpel na svoj način. Dal je mami svoj šnopc. Šnopc svoj mi je dal, da mi je čistila rano. A smorš misliti, lasten šnopc je dal. Nekašnega cenenga razkožila iz lekarne, ampak domačo kapljico. Zdravilo za vse bolezni, razen za žejo. Od dust si ga je utrgal, od dust, da je meni pomagal. To ni bil navaden oče. To je bil človek, ki je za sina žrtvoval skoraj dva požirka prihodnosti. Še danes ne vem, kdo je tisti dan bolj trpel. Je zaradi kolena ali oče zaradi izgube tekočega premoženja. Ampak to je bil naš ata, ni imel veliko, ampak kar je imel, je pa dal. No, saj tisto, kar mu mama prej ni skrila. Naš

Poletje, poletje je čez porok, sonce sije, šampanjec se hladi, denarnice staršev pa počasi dobivajo napad panike. Včasih je bilo preprost. Razviral strmi na občini, se zmenil parfajmuštr, najel gostilno, povabil žlahto, upal, da ostis Jože po tretjem špricu nov začel razlagati, kdo je komu kdaj posodil traktor in ga ni dobil nazaj. Danes poroka ni več poroka. Danes je to projekt, skoraj gradnja drugega tira, samo da je več čipke, manj razpisov in približno enako živcev. Neviste začnejo planirati že leto dni prej, imajo poseben zvezek, v katerem je napisano vse, barva prtičko, vrstni red fotografiranja, oblika tortice, kot padanje sončne svetlobe na poročni šopak. In seveda se znam pesmi, ki jih mora ansambl ali DJ nujno zavrtiti. Če slučajno zaigra napačno vižo, to ni več glasbena napaka, ampak napad na družinsko čas. In tukaj se oglasi naš dopisnik Joža Kejhboža. A bežna, bežna, bežna. Veš, na teh porokah, dej, se vidim, kako je. Nevesta se pretvarja, da gre skoraj nedolžna v zakon. Ženen se pretvarja, da je ona prva, zadnja in edina, če mu prav mu telefon še kar vibrira od starih prijateljc. Starši na obeh straneh se pretvarja, kako se imajo rad, čeprav se gledajo tako, kot topla davčna odločba decembra. Edini pošteni ljudje na porok so svatje. Te pa nič ne skrivajo. Prišle so jest, pit, komentirati obleke, opravljati, čaka, daj bo torta. Ljubezen je lepa stvar, ampak Dunaj zrezek pa brezplačni šank imata pa pri narodu še vedno največ podpore.

0: Ejsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: oglasi.
1: Sobota, 20. junij, Moste pri Žirovnici. Engen dnevi. Med 12. in 15. uro bogat otroški program, napihljiv grad športne igre, otroci pa se lahko pomerijo tudi v tekmovanju za darilne bone restauracije Manu. Engen-dnevi.si.
0: Sint osvežuje kolekcijo. Izbrani razstavni modeli pohištva zdaj do -60%. Pohitite po svoj kos, preden ga odnese kdo drug. Sint Škofja Loka, kjer stil in kakovost najdete dom.
2: Avtohiša Kaučič, vaš svetovalec ob nakupu in servisiranju vozil Peugeot. Avtohiša Kaučič, Mile pri Kranju.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
2: Ste planirali obisk Pokljuke? Greste v hribe? Imate v planu spona Viševnik, Debelo peč, Tost ali celo Triglav? Če je odgovor na katerokoli vprašanje da, se oglesite v hotelu Pokljuka, kjer vam postrežejo z odlično kavo in ostalimi napitki. Za lačne želočke pa poskrbijo vsak dan od 11. do 21. ure. Se vidimo, hotel Pokljuka. Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
4: Attenzione! V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran!
5: Občina Naklo praznuje.
2: Sreda, 17. junij, otvoritev igrišča Gorana Dragiča.
5: Petek, 19. junij ob 20. uri, slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj.
2: Sobota, 20. junij, otvoritev športnega parka.
5: Sreda, 24. junij, kresovanje.
2: Ponedeljek, 29. junij ob 19. uri, sveta maša za občino. Vse dogodke o praznovanju občinskega praznika si oglejte na spletni strani Občine Naklo. Vljudno vabljeni.

0: Tole so frekvence Gorenca, gledamo pa v nebom. Danes po večini sončno, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature pa bodo jutri od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Gremo še na naše ceste. Na Štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Je pa zapora predvidena do torka 23. junija. Na Gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranj vzhod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim, tako da sledite prometni signalizaciji. Promet je med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Je pa obvoz preko priključka Naklo. Zapora bo trajala predvidoma še danes in pa jutri. Pa še tole obvestilo, od danes pa do 21. junija bo po Sloveniji potekala kolesarska prireditev v več etapah. Več o etapah in časovnicah pa si lahko preberete tudi na strani prometno-informacijskega centra, da boste vedeli, kdaj in kje bo kakšna zapora ceste. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa strpno in ne pozabite na reševalni pas.
1: Pokrovitelj Avtonota Jesenice. Velik izbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota, z vami že 13 let.

0: Poslušajmo, kaj novega je nastalo v slovenski glasbi.
1: Takole, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, Radia Gorenc, veselica s Podokničarjem. Kaj je novega, kaj je frišenga, velik tega. Sicer fantine, ki so zdaj v studiju uživo, niso še čist frišna, ampak kot skupina pa dokaj sveži in prišli so predstaviti eno svojo vižo, ki so jo posneli. Jaz sem si pa rekel, fantje, kaj pa če bi vi prej pripeljali s sabo inštrumente, pa v studiu Radia Gorenc odigrali tudi kakšno uživo. Tako da najprej slišimo, Matej Kregar je tukaj z baritonom.
2: Tako.
1: Evo, Matis Mohorič, harmonika, evo, Matej Mlakar pa kitara. Ja, trije, to so skupina Tačke, oni imajo tudi slogan, kadar vas zabava skupina Tačke, tresajo se hlačke. Je to res, Matej?
2: Ja,
1: načeloma... Mal bližje, kaj mikrofona?
2: Načeloma kar, no.
1: Je.
2: Nas je upazval naš dober prijatelj, Ciril Prneha, pozdravljamo.
1: Ja.
2: In tudi on je po to spesno,
1: ta
2: naš slogan.
1: To je slogan, ja.
2: Tako.
1: Na koncertih mladih, pop pevcev, mladina punčke gor mečejo hlačke, ko pa bar vi jih dobivate poj na oder.
2: Ja, se me najdu. To bom raj pršparal za.
1: Je malo več hlačke že, ne?
2: Kakšne dolge gate so že bile.
1: Ja, torej malo hecamo. Vi sicer ste normalno prekaljeni glasbeniki že od preha, ne? Matej Kregar, ki igra bariton, kontrabas, pa vodja skupine je igral pri Alpskih muzikantih, domačinih, pa ansamblju Jureta Zajca. Njegov oče, Stane, pa je bil harmonkar in vodja ansambla Nagel. Matic Mohorič, ki je iz Železnikov, v strana ga je pripeljala ljubezen, sedaj pa še kredit za bajto. Igra harmonko, vokal v skupini igral je pa že v ansamblu Jeglič in Galop, potem pa Matej Mlakar, ki prihaja iz Tunc, zdaj je pa na začasnem delu v Podgorici pri Ljubljani. On je pa kar v mnogih igral, ansambli Galop, Gamsi, Ojstrica, Minerali, Domačini. In zanimivo, on je levičar. Ti, a te kaj gledajo, ko igraš takole zlevo?
3: Pa ne vem, če. Mislim, mogoče kakšen kitarist oporajten, ampak tako je pač pravzaprav isto.
1: Ni?
3: Ne, nekaj drugače.
1: A si mu kaj težave, ko se učil takole igrati?
3: Težave sem mu iz desno.
1: Desno?
3: Ampak se jo tudi da okrog obrnt.
1: Ampak drugač si dobro tudi v harmonki, a ne?
3: Ja, dobro, ne. Tako kaj še neče, ne.
1: No, ampak lepo dobro igraš.
3: Se tudi to bolj veš, no. Se smo skoraj sosedje, ne, funce.
1: Ampak inštrumente seveda niste prinesli za to, da boste sam ropotali. Nedve boste danes naredili v studiju. To prvi bo en valček, ne?
3: Ja, tako je.
1: Valček pa ima naslov?
2: Kar solzico, mala solzica v štirih kovačev.
1: A mala solzica?
2: Dela smo se dol zmenili v kavarni.
1: Skupina Tačke. Skupina Tačke.

0: Bravo, skupina Tačke so z nami, Matej, Matic, pa Matej, dva Mateja in en Matic. Ja, kot sem že rekel, z njimi je že kar nekaj let glasbenik, izkušnje so. Fantje so pravzaprav zdaj v zelo majhnem krogu skupaj doma in enkrat so si rekli, zakaj ne bi mi nekaj naredili. Takole, predvsem sedaj nastopate na raznih domačih zabavah, ne?
1: Ja, največ je tele hubletenc, pa malo ohcet.
0: Tudi ohcet, ja, ne?
1: Tudi malo,
0: ja. Pa kaj te ti zabave, ki so, to dolg časa traja, ali grejo ljudje hiter domov?
1: Zdaj dolg časa traja, da mi dan pridemo. to je najdalj časa. Kadar traja, tudi to, dalj časa, ki smo igrali.
0: Ja, dalj časa tudi igrate. Ja, in vi igrate predvsem na teh zabavah slovensko glasbo ali tudi kaj drugega?
1: Največ. Narodne, imamo pa tudi zabavne. Ne?
0: Tudi zabavne, tudi sprejedete na klavijature in tako naprej.
1: Tako, naprej. Matic, ljubkovalno, Edi.
0: A Edi je?
1: Edi.
0: Ja, od kje pa to?
1: To je pa tako, toliko smo Alpce pošušali. Aha. In tet zmer v kombiju pa vni.
0: A ja, on je...
1: Smo se pokr začeli že malo klicati.
0: Ja.
1: Edi, Janez, Jože.
0: Aha. Ti si pač iz Kregarjeve družine, tam je bila glasba skos, izredno posluh je imel tvoj pokojni staroča, ne? Potem tvoj oče ansambl Nagel, brat ima tudi ansambl Domačini, ne? Kako oče gleda na to tvojo glasbeno kariero?
1: Ja, verjetno, da ponosen je, da se to naprej pele, ne?
0: Aha.
1: Sicer ne v takmo stilu, ko ga je imel ona, ne?
0: Ja.
1: Poznaven Nagel.
0: Ja.
1: Ampak verjetno, da se mu fajn zdi.
0: Ja, lepo. Ta drug Matej, vem, da tvoja boljš polovica tudi poje. Kako da uskladuje ta te termine? Kdo všel na veselico? Kdo mora doma otroka merkati?
2: Ja, tukaj pa ogromno, tudi babi pomaga.
0: Aha.
2: Da ne vem, če poslušajo, ampak lepo pozdravljamo.
0: Ja.
2: Če pa babi, ni pa tudi eno soseda, ki je pa žlahto od naše. Tako da se nekako probamo uskladiti, no.
0: Matic, ti si z svojo dragost naredila novo hišo, naredil si tudi velik bazen, zakaj si ga podaril? Ali zaradi nočnih obiskov ali zaradi česa drugega?
3: Ja, da vem, zaradi nočnih obiskov, sam naprej pa

0: so tehtali pujsa, koliko je težek.
1: Ja, to bo pa... To so pa konjerajci od Hinske doline, imajo zmer na Bibi planini tako lušno veselico. In prav bo res, imajo zmer, da stehtajo prašiča, živega tam se ga lahko ugledaš, poveš, koliko vaga.
0: Plačaš
1: srečko, tokle ima.
0: Ja.
1: In prav bo to zaključen, daj pa imamo tehtati prašiča, ne? Pa mi probamo vaga, če dela. Ja. In Šingor gre na tisto vago, v kurenk not, ja. Razvagamo. Sej, kam povem, malo čez 100 je bilo, ne?
0: 133.
1: Tam ne, pa kar zadev. No, pa Šinka ven, pa prašiča not je pa čez isto pokazal. In gor ni noben verjel, da je to res odjal, da imamo nekaj narejena, ne?
0: Ja, ampak na koncu je izkazalo, da je bilo pravzaprav to tudi res, ne?
1: Točno, do grama natančno sta imela.
0: Do grama natančno, ne?
1: Sam dobro, da je prej toliko... pojedu.
0: Ja.
1: Sam pujsa prešič. No.
0: Drugače pa seveda veliko teh štosov se dogaja, veliko je tega, ker tudi ni čisto za medija, ne, za naglas. Ampak vi se znate tudi zabava drugače, vi znate tudi v domači gostilni kratko vzeti včasih inštrumente in igrati, ne?
1: Ja, sej tako je tudi do te zasedbe prišlo, brkane, ne. Pri domače v štori, pri taran smo se malo dobili, pa kvačep nekaj skup.
0: Nekaj zagrali pa, malo se zabavala, ne? In je nastala pravzaprav skupina, ki ima pa zdaj seveda veliko večje ambicije, ne samo, da jih poznajo v dolini Kamoške Bistrce, pa Tuhinje, še kje, ampak da jih spozna Slovenija, o tem bomo malo kasneje. Zdaj imate pripravljeno še eno polko, ne?
1: Ja, kjero bomo. Kar?
2: Tako.
1: Veseli muzikant?
2: Ja.
1: No, evo, naš, na ti cedi,
2: Edvard, bo zapel.

bravo, skupina Tačke, skupina Tačke iz doline Kamenške Bistrice, ja, lepo. Tako je bilo, so si rekli, da pa bi radi, da nas pozna tudi širša Slovenija. Pa je treba posneti ena

0: eno vižo za začetek in potem se nadaljuje. Kako je nastala ta viža?
1: Ja, govorili smo malo, da je res treba neki ven dati, pa kaj, čmo poklicati enega, pa neki nismo toliko sami ustvarjalni,
0: ja.
1: Ko imamo šihte, pa to, pa smo se pa na Anžeta spomenuli odgadov.
0: To je najhitrejši...
1: Pozdravljamo, zavrla.
0: Najhitrejši tekač med harmonkarji.
1: Tako, ja.
0: Ja, pa ne bolj ustrajen, ja. Ja. Odgadov, ja.
1: Ljubiček in... je drget.
0: On je napisal, glasbo in besedilo, ne?
1: Ja, oboje.
0: Oboje je napisal. Ampak zanimivo, to je skoraj vse pri gadih nastalo. Potem snemali ste pa v studiju...
1: Smo pa pri Primožu, pri Ilovarju tudi, basistu od Gadov.
0: Gadov, ja.
1: Tam posnel, pa...
0: Naredila, ne?
1: Tako.
0: Zanimivo besedilo, ne? Kaj, fant ima kar težave, da dobite pravo.
1: Da eno ta pravo najde, kako preko.
0: A je to nasploh problem danes, ali... Je to samo v melodiji?
1: Verjetno, da danes smo v teži kot čas.
0: A čas je bil lažji, zato ste vi prišli do žena, a?
1: Ja, se še ni ben uženen.
0: A ja, torej, vi ste, kako se temu reče?
1: Ne, imamo pa, ja.
0: Partnerice imate vse, ja.
1: Pa tudi družine, ja.
0: Tudi družina, ja, ja. Tako da imate slabe kolena, oben ne upa poklekant pa zaprosit za roko.
1: Ja.
2: A pa cajtani?
0: Ali pa cajta ni?
1: Skoš špilamo, hodiče.
0: Ja. Ja. Ampak zdaj gremo seveda k tej viži. Koliko jih potem preizkus, da je ta prava?
3: Osem.
0: Osem?
3: Ja.
0: Še leta osma je ta prava, ne?
3: Še leta osma, ja.
0: In ta je, kot viden pri tep, je bila pa ta prva, ne? Ni bila že osem.
3: Ne, je bila pa kar prva, ja.
0: Ja, kar prva, ja, ja. Ja, rej, vidiš, ti smo srečo, drugi nimajo srečo. Jaz sem se takrat spomnil, kad ste vi to začeli, da na eno podobno, na podobno što se je že preigraval tale... Adi Smolar, ki je govoril, da ima 20 jih, ne? On jih ima kar 20, ne? Vi, ki ste mlajši, pa
1: mi
0: seveda
1: 8. Smo še smrkovca za njega.
0: Ja. Posnel ste tudi video spot, ki je že na ogledu na YouTube, a ne?
1: Ja, tako.
0: Saj bo šlo. Kje ste pa to snemali?
1: To je bilo pa v naš Kamenška Bistrc, na Brsnikih.
0: To je tista prekrasna jasna zadaj z žičnico, ne?
1: Tako,
0: za gondol, postajo gondole.
1: Lepa jasa, kulisa, lepa.
0: Mhm.
1: Tam. Kar v domačih koncih.
0: Pa še nekje v domačih gostilnja, ne?
1: Tako, to je bilo pa pri Hamcu, nam je pa Matot, ga tudi pozdravljamo, odstopu prostore,
0: ja.
1: Da smo lahko noter posnelimo.
0: In tako, in zdaj vidim, da se že kar nabirajo gledalci pa gledalke, kar dobiva všečke pa vglede tale vaš videospot.
1: Ja, sej leta prv, mar biti jih še malo bolj ferbec matra, kva,
0: ja, kva
1: se... smo stenstal.
0: A veš, kaj mi je, vi, ki igrate veliko na teh zabavah, pa tako presenetlo, kako zdaj ta mlada generacija zna na pamet prepevati številne slovenske pesmi, to starejše? Ste vi to opazili?
1: Ja, veliko, tudi mislim, da je zmer več, da je tega, nazaj kar
0: ja.
1: Prhaja.
0: Jaz gledam, recimo, men tu je Mihaličeve, ki jih tudi vidi, kakšno zagrate, pa mladina vse to zna pet. Torej, je zdaj med mladimi zelo navdušenje nad to vrsto glasbe?
1: Ja. Mislim, da so kar, se je kar mladina, sploh Modrijana so takrat velik v ne naredila, da se je to preskok.
0: Naredila, ja.
1: Da je sploh s tisto rožico, da je to bum, pa kar, pa da je fester in des... ilušten. Špilajo pa vsi še stare, znane
0: na.
1: In jih folk kar sprejme. To in dobro je.
0: Ja, tako.
1: Mladina kar žura po veselicah.
0: Lepo, bravo. Torej, tačke, skupina tačke so z nami, ko zabavajo tačke, tresajo se hlačke. Boj, da je slišati, da tudi kakšne hlačke zmanjkajo, ampak o tem seveda v neki drugi vdaji, v neki drugi zgodbi. Mi vam, a je še to treba, da je za video podobo poskrbel Matic Zalaznik, foto Zalaznika, ne?
1: Tako je.
0: Lepo. Mi bomo premierno zavrteli v naši vdaji, saj bo šlo, vižo ansambla oziroma skupine Tačke. Vse dobro, hvala, kar ste prišli v studio, tudi v živo takole na Radio Gorenc.
2: Hvala tebi za povabilo.
0: Ko bo pa kaj novega, se pa spet vidimo in pa spet slišimo, ne?
1: Tako, hvala France, tebi za povabil.
0: Ja.
1: Pa bo, kašen valček bo zdaj, smo rekli.
0: Aha, da je pa kašen valček. Ja.

0: Oglasi.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: Stop, stop, stop! Tolikokrat boš slišal stop, da si ga boš zapomnil. Šola vožnje stop v Tržiču. CPP tečaji in ure vožnje z izkušenimi inštruktori. Šola vožnje stop. Pikasi.
4: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik D.O. ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 031-895-321 ali preveri na 3xdvojnjeve.kotnik.si.
5: Gasilsko društvo Preddvor praznuje kar 130 let tradicije, poguma in pomoči. Vabljeni na veliko praznovanje Preddvor 26. in 27. junija. Pripravljamo dve velike veselici skupino Zrok in prav tako ansamblom Veseli begunčani. Ob tem vas čakajo še slavnostna parada, otvoritev muzeja in veliko presenečenj za vse generacije. Rezervirajte si datum 26. in 27. junij in praznujte z nami 130 let gasilstva v Preddvoru.
6: Ta petek in soboto ne zamudite kina pod zvezdami v Šenčurju. Zavrtela se bosta filma Tartinije v ključ in To so gadi. Nastopil bo Aleksander Mežek. Čaka vas zanimiva zgodovinska razstava ter žrebanje bogatih nagrad. Na voljo bodo brezplačne kokice in torta. Pri Blagnetovi hiši v Šenčurju vstopnina 3 evre. Se vidimo pod zvezdami. Vabi turistično društvo Šenčur.
7: Konjeniški klub Retitovec praznuje 30 let delovanja. Nedelja, 21. junij, Dolenja vas ob 14. uri tekmovanje v spretnostnem jahanju. Sledite Facebook strani Konjeniški klub Retitovec. Vstop je prost. Prosimo za upoštevanje smernic glede zdravstvenega stanja in dobrobit konj.
8: Tiho, tiho, čas beži.
9: Tanja Žagar vas vabi na koncert, kot ga še ni bilo. 19. junij. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
10: Festival Korada ulica zaživi 2026. Nedelja, 28. junij od 12. ure dalje. Družinski dan in zabava za najmlajše.
11: Največji park različnih igral in doživeti za otroke. Jole Cole, Klovnjaka, Trkaj in Repki ter ansambl Svizci.
10: Vstopnice Eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima. Vstop je prost za odrasle osebe.
12: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Petek, 19. junij, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice, 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi, engen-dnevi.si.

0: Ja, Radio Gorinc.
1: Halo.
0: Podopničar tukaj.
1: A ti eno veselo zavrtu za našo družbo. Buhlunaj.
0: Takole, Radio Gorinc, veselica s podopničarjem. Telefončki, da le bojo glasbene želje pa predlogi. 0-4-5-9-5-9-5-9-5 ali pa Facebook oziroma SMS. Nekaj se že na Facebooku je, odkole nam pišejo. Podpisali so se Berni, Nina, Tadej, Tilen, Lijan, pravi, mi smo domači od Zvoneta Vindiša iz Kamnika. Zraven pa tudi tenisači iz teniškega kluba Komenda. Ja, pravijo, naš Zvonko je praznoval šestico. Bilo je lepo, bilo je prijazno. Pred hišo smo naredili mini tenis igrišče, kjer se je izkazal, sicer pa z nami veliko igra tenis, potem pa smo imeli skupno žurko, ki jo ne pozabi zlepa. Hvala, Zvone, ker si naš prijatelj, mu kličejo vsi, hvala, ker si naš. Ja, bravo, Zvonko, slag ti bo zaigral in tisto meni ni zabogatijo, kot smo slišali, si tudi po srcu tak. No, potem gremo pa naprej. Maja nam je pisala, pravi takole iz Burger. Pozdravljeni, bi prosila, če boste zavrteli ta nov komad od Eve, potrebuješ, jaz spadam na domačo musko. Ja, Maja, naš tim je že to pripravil.
2: Ja, tukaj imava še SMS in sicer Marija z Bleda si je zaželela žlahtno je slovenska kri od Praneta Klavžarja pa Borisa Kopitarja. Hm. Pa tukaj imava SMS, če bi lahko zavrteli Vili Resnik, kdo lahko te ljubi, in je posvečena ta pesem Tanji Mihelič, nekdanji vzgojiteljici v domu Janeza Levca. To je napisal Dejan.
0: V redu.
2: Prav, da je bila to njegova vzgojiteljica.
0: Lepo,
2: ja, tako da smo poženo. Pripravili in poženemo.

0: Oglasi.
1: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
0: Podjetje Ines iz Škofje Loke izdeluje hidravlične cevi, cilindre, obdeluje kovine na CNC strojih ter vodni razrez vseh vrst materialov. Delujejo po načelu hitro, zanesljivo, kvalitetno in strokovno. Ines Škofje Loka, nič 4-515-6030, več na ines.si.
2: Podjetje Comtex iz Tržiča opravlja dejavnost zbiranja in prevoza sekundarnih surovin po celi Sloveniji. Sodelujejo na področju industrije komunale, javnega sektorja, surovine odkupujejo tudi od fizičnih oseb. Z dolgoletno tradicijo v sozvočju z naravo skrbijo za našo skupno prihodnost. Comtex, telefon 05-908-2443 ali 3x2.comtex.si.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Tehnotehnični pregledi in registracija vozil na Loki pri Tržiču. Varno na cesti vam želi Tehno. Tehnični pregledi Tržič.
6: Gremo letos na zmago! Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto. Zmagajte z nami! Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
7: Festival Koradovlica zaživi 2026.
5: Petek, 26. junij od 20. ure dalje. Vili Resnik z bendom in Ines Erbus glasbeno-plesni spektakel.
7: Sobota, 27. junij od 20. ure dalje. Agropop in 101 band. Vstopnice eventim.si in vsa prodajna mesta Eventima.
0: V Lomu pod Storžičem bo spet veselo. PGD Lom pod Storžičem vas vabi na pravo gasilsko veselico pri gasilskem domu pod velikim nadstreškom. V soboto, 20. junija, od 19. ure dalje se boste lahko zabavali z ansamblom Roka Žlindre. Čaka vas bogat srečelov, za hrano in pijačo pa bodo poskrbeli lomske gasilke in gasilci. Vabljeni 20. junija na veselico v Lom pod Storžičem.
7: Poslušate Radio Gorenc.
8: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Kole, Radio Grenc, veselica s podokničarjem, telefon, ja, čaka, 0459595955, vaše glasbene želje. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ja, reciva, kaj bomo zavrteli?
1: Pod 20 slaka pri dobri kapljici, če lahko.
0: Pri, iz kje pa vi kličete, če smem vedeti?
1: Ja, iz Ljutomera.
0: Iz kje?
1: Iz Ljutomerka.
0: A, Ljutomerk je to. A,
1: Ljutomerk, ja, ja.
0: A, Ljutomerk je, ja. Pri dobri kapljici ansambl Lojzeta Slaka, ne?
1: Tako, to je stara pesna, že 61 let.
0: 61 let je že. Mate, ja, ja. Mate pa to dobro v spominu pa v glavi.
1: Ja, tisti plošči blokada pa mi histe, jem.
0: A, degalam, na v redu. Ja, ja. Bomo mi to najdle, pa vi pa v Ljutomerku pa ostante pri dobri kapljici, a bo?
1: Ni problema.
0: V redu, srečno, Ljutomerk.
1: Ajde, zdi, ajde.
0: Ja, torej nič 4, 5, 9, 5, 9, 5, 9 in 5. Tukaj vas čakamo.
2: Tukaj imamo vaš SMS in sicer Metka je pisala za Sašo Landero, kam ste šli vsi prijatelji.
0: Gostilno.
2: Ja.
0: Je v redu, ne?
2: Je v redu, ja.
0: Pa malo poženeva.

0: Radio Gorenc, naša številka je še vedno 0459 595 595, pa Facebook in pa SMS, tim neki se je na SMS ujel, ne?
1: Ja, dobila sva pozdrave, pastirske pozdrave iz Hruščanske planine. To sta mož pa žena pisala, Rada in Vane, in sta si zaželjela pastirje Kralj planin.
0: Pa še res je, bravo, ja. Lepo uživate tam gor, lepo, bravo.
1: Pa tukaj imava še en SMS, da je pred kratkim praznoval Sašo Avsenik in da mu zavrtimo Avsenikovo za tvoj rojstni dan. To pa so pa zaželele punce, 4 punce, ki bojo danes tudi pri Jožovcu na koncertu.
0: Saša, bravo, Avsenik. Ja vam vem, da je imel, on ima tudi junija, da bolj ljudje imamo junija, rojstni dan. Lepo, vse dobro, Sašo, v življenju, naj ti bo še vedno tako prijazno tudi naprej, tudi v imenu naše ekipe.
1: Tako da, ja,
0: to.
1: Ja, nama časa zmanjkuje.
0: To lepo. Takole, dragi prijatelji, Radija Gorenc in pa Veselice s Podokničarjem, bila je še ena sreda, prijazna sreda, tudi naslednja sreda bo v 3 do 5 popovdne, kje drugje kot na Radiju Gorenc. Hvala, ker ste z nami, ker nas poslušate. Vse dobro in prijazno naprej in za zaključek
1: še v risk!

0: Slovenske novice.
1: Dobar dan. Prvi vročinski val tega poletja se bo predvidoma začel v drugi polovici tedna in bo trajal vsaj do sredine prihodnjega. Vročina bo najbolj izrazita med soboto in torkom, ko bodo popoldanske temperature v večjem delu Slovenije dosegale med 30 in 35 stopinjami Celzija. Na Goriškem in v Vipavski dolini pa lahko še kakšno stopinjo več. Na slovesnem zasedanju 6. slovenskega podeželskega parlamenta je bila krajevna skupnost Sorica izbrana okrog najboljših podeželskih skupnosti Slovenije. Po podelitvi je župan občine Železniki Marko Gaser povedal.
2: Krajevna skupnost Sorica je bila ena od štirih podeželskih skupnosti, ki so kandidirale na natečaju za najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije 2026. Pod motom vsi različni, vsi povezani. Komisija je v svoji razlagi ocenila, da krajevna skupnost gradi na prepletanju sonaravnega razvoja, ki temelji na zavedanju in nadgradnji bogate kulturne dediščine ter izročila, ter iz njega izprijanih smelih načrtih in smernicah za prihodnost, ki se izkazujejo v smiselnih infrastrukturnih projektih, ugodnih demografskih trendih, pozitivnih gospodarskih stikih in se splošni visoki kakovosti življenja v vseh pod gorami.
1: Občina Naklo 20. junija odpira športni park. Več pa podžupan v funkciji župana Primož Povše.
3: Na tem dogodku se bo res odvijalo od jutra do večera. Dogajati se bo začelo že ob 10. do povdne, kjer bo Gorenjska košarkarska liga gostila najboljše košarkarje. Odvijal se bo Final 8. Potem bo nogometna tekma vasi po zaselkih. Tradicija se obuja. Nazadnje je bilo to izvedeno pred 15 leti. Igrale se bo turnir odbojke na Mivki, poskrbljeno bo za otroke, izvajala se bo se pravi nogometna olimpijada, imeli bomo pa tudi družabni program, imeli bomo Band 101, tako da bo res veliko druženja.
1: Na tuje. Stroške za novo plesno dvorano Bele hiše, ki velja za projekt ameriškega predsednika Donalda Trumpa in ki naj bi po najnovejših podatkih stala okoli $600 milijonov, bodo pomagali kriti tudi ameriški davkoplačevalci. Je na novinarski konferenci dejal vodja senatne večine, republikanec John Thune.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini sončno, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte, temperature pa od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in Kranu Shod in Vodice Brnik je v obe smeri spremenjen prometni režim, priporočamo, da sledite prometni signalizaciji. Promet je med Brnikom in Vodicami urejen po eni polovici avtoceste dvosmerno, po dveh zoženih pasovih v vsako smer. Obvoz je preko priključka Naklo, zapora pa bo trajala še danes in jutri. Na štajerski avtocesti sta zaprta izvoz Šentilj in počivališče Šentilj smeri Avstrije proti Mariboru, zapora pa je predvidena do torka 23. junija. Od danes pa do 21. junija pa bo po Sloveniji potekala tudi kolesarska prireditev v več etapah. Če ste na poti, srečno in previdno, ob zastoju pa ne pozabite na reševalni pas.
0: Pokrovitelj.
4: Glej, soseda sta spet nekaj kupila. Cela vrsta škatel, nova pečica, hladilnik, pomivalni stroj. Kdaj sta imela čas to izbrati?
5: Ja, seveda šeti so v kombi. Vse sta uredila na enem mestu.
6: Opremljate kuhinjo, prihranite čas in izberite vrhunske komplete aparatov v Etis Ukran Labore. Etis, za preprosto izbiro in nakup brez skrbi. Etis.si

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: Ker je prtašč hrana za klinc, da nisem vačen, se ustavam v Bitnah v gostilni pizzeriji Strahinc. Tam vse dobim, od malce jedi po naročilu do cateringa. K pa odpovejo še bremze, je pa to bolj obiskat njihove menze. Če pa radke več zvedla, pa pokličte. 0599-47374. Gostilna pizzerija Strahinc.
2: Le kdo si ne želi pohištva po meri? Mizarstvo Bečaj. Kuhinja in ostalo pohištvo po naročilu. Tam, kjer so kvaliteta in dizajn v vašem domu. www.mizarstvo-becaj.si
3: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
0: Vesela jutranja peškarija! Cenjene poslušalke, dragi poslušalci, no lepo dobro jutro, jutranji peškari.
4: Cenjene.
0: Dobro jutro, gospod predsednik vlade, dobro jutro, gospod predsednik državnega zbora.
5: Ja. A imate postopkovno?
0: Ja, postopkovno.
4: Celotni zbor.
5: Ja. Kar povejte, z besedo ja. Na dan, 5 minut imate časa, vam ga umijil.
0: A viš, kaj je to Lenoba?
4: Lenoba.
0: No, kaj Lenoba?
4: Zvesti bom do groba.
5: Ja, to je bil poslanec, ki je bil v parlamentu, Jonas Ž.
0: Ja, sem te razložil, pa sem ne da.
4: Ja, sem nekaj zdel. Se namoš.
0: A ti viš, kakšen je bil tvoj prvi SMS? A si ga spomniš?
4: Kaj
0: si? Prvega SMS-a.
4: No vem, živijo ali pa
0: dobro spomniš.
4: Are, kaj pa je
0: dobro? Če napačate, vas bomo izklopili.
4: Ja, dobro je.
5: No, vam je zdaj nekaj povedal, ne? Prišli so... SMS-i, ne, ta prvi sem jaz sam telefon, da smo se pogovarjali.
4: Ja.
5: Moja številka je bila 0609631152.
0: Moja pa
5: še zdaj jo vem.
0: 0609649126.
4: Je pa zdaj imaš drugo, akva.
5: Ja, 0609, tu ni več.
4: Ja, nič naredil prenosa.
5: Ja, pa to smo že stokrat zamenjali.
4: Jaz imam
5: glavnem,
4: še originalno.
5: In imam pa še telefon doma. V glavnem, mi so prišli uni navadni telefoni GSM, ne, tole, a veš, in ki smo mogli SMS pošiljati, sem jaz pogruntil, da SMS-i delajo, ljudje pa še niso vedeli. In potem so mi vsi prijatelji nosili telefonske številke, da sem njihovim prijateljem pošiljal, ja. Da niso plačali računa.
0: Tako.
5: Da smo se smajali. In pa so me klicali nazaj in sem jaz hitro preveril, da kaj so klicali v Zimbabve, ja pa v Ruando, Burundi, ja. Pa tako nabraj in so bili začuden do konca.
0: Jaz sem dve stvari zale zvedel.
5: Ja.
0: Prva stvar je bila, da je takrat, ki je Holobček spoznal klinca, je kaj povedal, da je vegan. Vegan.
4: Da je res. Ja.
0: Je rekel, to je pa idealna, ker moja ta malo ima pokus, po ki sem vzeti.
4: Oh my god,
0: Nihilo. Zdaj, če pa rekel, viš, Patina, med seksom ti pa res ni potrebno jesti čokolade.
5: Čakaj, okay, Denis Tiribič.
0: Eno zadovoljstvo pa pač moram imeti.
5: Denis Tiribič.
0: Ne, nisem.
4: Ribič.

0: Dam rižo.
1: Žena, a ti rekel, je rekla žena, a ti rekel šefu, da mi dva ne moreš živeti od tvoje bedne plače. Prav mož sem, ja. Prav žena, kaj pa ti rekel, prav nisem moče.
0: Ja, ja. Blondinka, ne? Blondinka po seksu, vse veste, kaj je to, ne?
1: Ja.
0: To je bil neki blond.
1: Ja.
2: A baj.
0: Mislim, a seks ne veste, kaj je.
1: Ja,
0: vem,
1: ali.
2: Ti kaj razlaš vse, kar imaš da razložiti.
0: Tako, blondinka po seksu. Upam, da nimaš ajca. Ne, zakaj pa me to sprašuješ? Ja,

0: da ga ne bi še enkrat dobila.
1: No. Koga pa je najkrajši pogovor na Štajerskem?
0: A, B, ne.
1: Špricar, špricar!
2: Kenner postriže kavico, vpraša gostu, ki sedi za mizo, a niste upozorili, da vaš mož pa do stola pod mizo?
1: Ja. Ne,
2: to ni moj mož je glede zelo skozi vrata bržil.
1: Ja.
2: Pri spovedi, gospod Župnik, grešila sem, povej otrok moj, kako si grešila, prav moškemu sem dala svoj cvin. Ja, koliko si pa stara? 21, gospod Župnik. No, se to pa ni tak greh. Že, ampak moški je, kaj je z njim? Bog mi pomaga, on je župnik iz sosednje fare. No, to pa je greh, ti spadaš pod našo faro.
1: Ja,
0: ja, le, jaz zadem sem bil malo na plaži, ne, sem šel malo na morje, ja.
1: S čivavo? Brez?
0: Ne, z avto.
1: A ja, ok.
0: Pa gledam, eno tako, aj speška, ja, veš, prsata, veš, uško v fletno, ja, ja, fletno, ja, ti... Ti pa gledam, ko se matra zapiče senčnika, veš, ja. Pa je nagreja, ne?
1: A spomagal?
0: Pa jaz sem kavalir, ne?
1: Ajra, daj mi.
0: Sem šel kje, pa sem rekel, a vam ga jaz zabijem?
1: Ja.
0: Je rekla, ja.
2: In ti bedak si šel senčnik?
0: Ne.
1: In kaj je bilo?
0: Ne, sporazum.
2: Ja.
1: A re?
0: Problem?
2: Ja. In rekel, mož, prevaro sem te v očem mlčitu. Prav že na truplo zagovedano.
1: Mori.
2: Jaz tebi že 10 let varno, pa mlčitu tudi na misel naprimer.
1: Mori.
0: Veš, kaj, veš, ti šla, ja. Ali cimprma na koga, v glavnem manj šel v Pariz.
2: Ja.
0: Francoska pa nazna.
2: Kdo nazna?
0: Ti.
2: Marija.
0: Naznaš, v glavnem. Ja, je, boš božak. Ja, on je šel, ja, sej, to mnogih toliko zna, ja. V glavnem, veš, kaj gre v Pariz. Ti, pa pride, ena, pa mu riše tukle, ne? Pa mu pojstlo nariše, ne, na ženska, ne? Ki ne zna, ne? Pa mu pojstlo nariše, se veš, to vne, tam je kap žensko z vnek čakajo tako, veš. In mu nariše postlo, pa prav, jebe, kako pa ve, da sem jaz tišla?
1: Marjo!
2: Ej, vsakeč, ki se makaj v hrvo zatakne, to preprost rešen tako, da spijem pir.
1: Okay.
2: Temu se le še laško manevr.
1: Laško manevr.
0: No, bom zdaj takole rekel, peška, nankol ne zadržuj prdac vse.
2: Ja, res je.
0: Ker to se potem dvigne gor,
2: ja, ja, zato
0: v telesu.
2: Levice tako v strani.
0: Ja, ja, v mozak ti pride, veš, v možgane.
1: Jo.
0: Ja, ja. Pomaš pa v strani, ja, ideje. Ja.
1: Katastrof.
2: Ja, čuješ, je rekel, moram te nekaj vprašati, zdaj, ko že hodima 3 mesece, kaj tvoja žena ve, da nisi poročen.
0: Kaj je dones en dan?
2: Dones.
0: Ja.
1: Je sreda?
2: Sreda.
0: A sreda je?
1: Nekaj pa.
2: A ti veš, zakva črnovance na nosijo spodne hvala?
1: A jah ne?
2: Ne.
1: Ne, zakva?
2: Zaradi božnjo prijema.
1: A ja, oprije, ja, ne, ja, profil je.
0: V glavno, dajmo mi to povedati naprej, da je dones sreda, ker ja. Čez 7 dni bo spet sreda, ne?
1: Ja. Ja.
0: To 100% deluje.
2: 100%?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ker moj kolega je to ignoriral.
1: A re?
0: Ja.
1: A ni poslal verižnih pisem?
0: Pa je bil pa kar naenkrat ponedeljek.
1: Ni poslal verižnih pisem v nekaj?
0: Ja, ni se mi prej povedal.
1: Znatem, kaj moraš poslati.
2: Jani, zaključna misel.
0: Zaključna misel, bomo pa takole rekel.
1: Dej.
0: Vsi imamo neke nepotrebne stvari.
1: A.
0: Jaz recimo, imam toliko let, recimo, a ne?
1: Ja.
0: Pa od tega jih narabim.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, tako je.
2: Ja.
1: Sem pa saj pameten za to.
2: To pa če si
0: oh, to pa ja, sem pa za dvakrat po.
1: Le to pamet.
0: Ja.
1: Pamet je boljša kot žameta, se ja, spomnite te vdaje.
2: Zelo dobro.
1: Ker so mešali tam razne ja. Poizkuse delali, ja. Ko je bilo dobro. Radovedni taček pa ja. Te fore. In odpujsala sta domov.
2: Milhijat, je prašal Pipi svojega starejšega brata. Milhijat, kaj je to veselica? Nič lažjega, pridi ti bom pokazal.
1: In odpujsala sta domov.
2: Pa on, pa Spidi Gonzales, ja. Pa ima ima Andrija.
1: Cilkava,
0: ej, a me peškarija tole? A lahko in vic povem?
2: Ja,
1: daj. Jutar.
2: Ne, jutar, danes smo že zaključili.
0: Stara dva,
2: adijo. Čavo. Vesela jutranja peškarija!
3: Radio Gorenc. Radio Gorenc.
4: Živjo sem skupi. Dan se en lep.

0: zlep sončen dan, a ne de?
1: Oglasi.
2: Dragi, a veš, kaj je še boljše od sončne elektrarne z netmeteringom?
1: Vem. Sončna elektrarna z netmet letnim obračunom in baterijskim hranilnikom. In pazi to, samo pri ECE dobiva zraven še e-polnilnica za samo 1 euro. Že klikam na ece.si, da ne zavodim akcije.
2: Bereš mi misli.
1: ECE. Energija prihodnosti.
3: Iščete zanesljiv traktor ali kmetijski stroj? Kotnik DOO ponuja nove traktorje Landtrak, kosilnice, zgrabljalnike, balirke, volagri in še veliko več. Za ugodno ponudbo pokliči 041-895-321 ali preveri na 3x2.kotnik.si.
4: Petek, 19. juni, Moste pri Žirovnici. En gen dnevi, flirt in zvita fetna. Prizorišče se odpre ob 19. uri in 30 minut. Vstop je prost in dovoljen osebam starejšim od 16 let. VIP vstopnice 70 evrov na osebo. Nakup možen v restauraciji Manu. Ne zamudi. engen-dnevi.si.
5: Avtomehanika Cotman, pooblaščeni serviser Mercedes-Benz za tovorna in lahka dostavna vozila, prodaja rezervnih delov, avtopralnica Vulkanizerstvo, izdelava hidravličnih cevi in mednarodni prevozi. www.cotman-service.com.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Oglasi.
1: Pozor, v NKD zdaj še dodatni 30% popust. Obiščite svoj NKD med 18. in 20. junijem in si zagotovite dodatni 30% popust na že znižene artikle pri nakupu vsaj dveh kosov.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur med dan.
0: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Radio Gorenc.

0: Osmrtnica.
1: Sporočamo žalostno vest, da nas je v 76. letu starosti zapustil dragi Mirko Šparovec iz Seben. Umrl je Mirko Šparovec iz Seben. Pogreb dragega pokojnika bo v četrtek 18. junija ob 16. uri na pokopališču v Križah. Žara bo na dan pogreba od 12. ure dalje v Križah. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje. Žalujoči, vsi njegovi.

0: Prva ponovitev na Radiu Gorenc.
1: Razmigamo Gorence.
2: Gorenke in Gorenci, pozdravljeni v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc. Danes se s prvo etapo, katere štart je v Velenju, cilj pa po dobrih 143 km v Rogaški Slatini, začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. To bo prvi izmed dveh letošnjih kolesarskih vrhuncev na slovenskih cestah. Jeseni sledi še evropsko prvenstvo. Naš današnji gost je direktor dirke po Sloveniji, Bogdan Fink.
1: Športna debata.
2: Bogdan Fink, lep pozdrav v oddaji Razmigamo Gorence na Radiu Gorenc.
3: Ja, lep pozdrav.
2: Tako, začenja se 32. dirka po Sloveniji. Po dolgem času gre tudi preko Vršiča. Za začetek pa morda sama konkurenca na dirki. Na dirki sta tudi ekipi Red Bulla, Hansgrohe in pa Bahrain Victorious, v katerih so tudi določeni slovenski kolesari. Koliko izmed teh slovenskih kolesarjev bo nastopilo na letošnji dirki po Sloveniji in pa pogrešamo morda še ekipo Emiratov, katere člani sicer Tadej Pogačar?
3: Ja, imamo kar nekaj Slovencev v tej ekipi. To je največji, najbolj odmevno ime je Jan Tratnik, ki vozi z ekipo Red Bull. Žal so, tako ste rekli, Emirati imajo preveč poškodovanih kolesarjev, tako da se letos dirke nismo mogli udeležiti, so pa obljubili, da pridejo naslednje leto.
2: Ja, istočasno poteka tudi dirka po Švici, tam bosta nastopila oba naša najboljša kolesarja, Tadej Pogačar in pa Primož Roglič, predvsem prvi bo to vzel kot pripravo na dirko po Franciji. Če bi bila recimo dirka po Sloveniji v katerem drugem časovnem obdobju, bi bila mogoče večja verjetnost, da bi se kdo izmed omenjenih priključil v letošnji dirki?
3: Vse je možno, ampak oba sta dirko po Sloveniji že zmagala dvakrat. To se je na nek način afirmirala, predvsem Primož je brez te zmage bi težko prišel tudi v World Tour in ostavno sta dala prednost dirki po Švici, ki je še nobeni od njih dvejo ni dobil niti vodil, tako da je njihovo tekmovalno željo popolnoma za razumeti.
2: Kljub temu dirka po Sloveniji ne bo nič manj zanimiva, mogoče še informacija o tem, kako in na kakšen način ste se odločili za takšno traso, kakršna je na letošnji dirki po Sloveniji. Brez presenečenja na tisti zadnji etapi, zopet cilj v Novem mestu preko Trške gore, ampak vse ostalo pred tem, na kakšen način ste določili etape tako, kot ste jih.
3: Ja, dirka po Sloveniji bila vedno priložnost tudi za mlade kolesarje, kot sem prej omenil, tako kot so Jan Tratnik, Jan Polanc, Pogačar, Roglič pa ostali upozarjali na svoje predstave, na svoj talent, že ko so bili mladi, pa za njih smo vedeli samo mi v Sloveniji, zdaj so zveze svetovnega kolesarstva, tako se zapričam, da bo tudi letos takšen mlad slovenski kolesar ali pa tujci izkoristi to priložnost. Probamo mi vsako leto glede trase razmišljati, da se dirka stopnjuje, se pravi od prvega do zadnjega dneva, da je tekma če dalje težja. Razumemo, da ne moremo narediti čisto vso Slovenijo, narediti pa treba trasa tehnično zanimivo in takšna pa letošnja trasa, ki bo pomembno drugačna kakor v lanskem letu in tudi v letu 2027 pa bo spet drugačna.
2: Glede na to, da smo Radio Gorenc, da je to oddaja na tej radijski postaji, nas seveda najbolj zanima kraljeva etapa, četrta, ki bo vodila karavano preko Vršiča po dolgih letih spet preko našega najvišjega prelaza. Kako ste prišli v stik z lokalnimi skupnostmi, da ste lahko izpeljali traso preko našega največjega prelaza?
3: Pravzaprav je ta etapa, ta dolgoletnih pogovorov pa dogovorov in je šele začetek nekega sodelovanja tudi za prihodnje. Kranj, Kranjska gora, zanimiva etapa za ogromno višinskih metrov. Tudi evropsko prvenstvo bo letos na Gorenjskem. Zelo velik del bo potekal tam, tako da to je tudi en del teh pogovorov, dogovorov, ki pa bojo, bom rekel, rezultirali še več tudi v prihodnjih letih do leta 2029. In tako smo v bistvu dosegli dogovore in s Kranjsko goro in pa predvsem s Kranjem, ki je tukaj na nek način nosil tega projekta.
2: V tej kraljevi etapi pa ste se izognili občini Jesenice, trasa gre preko doline Radovne. Mogoče še podatek dva, zakaj takšno odločitev?
3: Razlog je popolnoma športni. po dolini Radone še nikoli nismo šli, trasa zanimiva, kolesarska in rad bi tudi vsem kolesarskim navdušencem po tej Sloveniji svetu pokazali to. In se pravi motiv, če rečemo, da smo se izognili, pa po mojce nismo, jaz se nisem, je čisto športni.
1: V oddaji Razmigamo Gorenjce je čas za glasbo.

0: Spet smo nazaj v oddaji Razmigajmo Gorenjce. Pred današnjim začetkom 32. dirke po Sloveniji je naš gost Bogdan Fink. Na vrsti je drugi del pogovora.
1: Mogoče še besedo dve o tej trasi preko Radovne, preko te doline, ki je seveda čudovita na pogled. Tam je tudi zelo zanimiv klanec na zaključku te same doline proti Mojstrani, pa vendarle ni ta klanec tretiran kot eden izmed kategoriziranih klancev v tej etapi.
2: Ja, v tej etapi imamo tri kategorizirane klance, ta vzpon je samo en izmed teh, to je tisto, ko mi v kolesarstvu rečemo, da je kolesarji dobijo mest za ton. Tako da definitivno bo vsak vzpon na tej etapi bo naredil težke noge kolesarjem in na koncu vzpon na vršič bo zaradi tega tudi dosti težji.
1: Zanima pa me še vprašanje glede spusta potem iz Radovne v dolino proti Mojstrani, morda tudi z vidika Mojstrančanov. V samem zaključku tega spusta je dokaj oster zavoj. Potem pa tudi, kako bo cesta sploh oziroma trasa izpeljana skozi samo Mojstrano, ker tudi tam je izjemno ozka cesta in pa tudi ostri ovinki.
2: Ko je sarto se dogaja samo na širokih cestah, avtocestah in pa samo na vzponih, ampak se dogaja tudi po ostrih cestah z veliko zavoji, tako da bomo cesto zaprli uro prej skupaj s policijo pa našimi redari in upam, da bo vse potekalo najboljšem redu.
1: Pa še morda še vprašanje v zvezi s tem, trasa gre tudi v Italijo, pa potem iz primorske strani preko Vršiča in cilj v Kranjski Gori. Če ste želeli narediti cilj v Kranjski Gori, potem druge poti verjetno ni bilo, ne?
2: Seveda, druge poti ni bilo, naš partner prireditve je Kranjska Gora. Drugo kot je na Vršiču je vse v novi spremembi, v novi ureditvi tudi težko pripraviti cilj, ker ni potrebne infrastrukture, tako da prej imamo rekreativni del My Tour of Slovenia, ki se konča res na Vršiču, za materske kolesarje rekreativne, profesionalci pa imajo cilj v Kranjski Gori.
1: Dirka po Sloveniji že vrsto let tudi na programu Eurosport, verjetno tudi v letošnji izvedbi. Koliko to pomeni za samo promocijo, tako dirke kot tudi naše dežele?
2: Ja, tudi v letošnjem letu bomo imeli celo več prenosov vsak dan, od 3 do 3 ure pa pol. Tako da poleg tega je pa celotni prenos so biti vsi kontinenti nekje okrog 130 različnih svetovnih držav. To so najbolj pomembne države, ki pokrijejo športni kanal Eurosport. To se pravi, dirka po Sloveniji je včasih bolj turistično športni kot športno-turistični projekt in zato so tudi naši partneri Slovenska turistična organizacija, destinacije, država in vsi ostali.
1: Še na hitro naslednje vprašanje, ki se navezuje že na to, kar se bo dogajalo jeseni. Dirka po Sloveniji je prvi izmed vrhuncev na kolesarskih cestah po Sloveniji, letos potem pa sledi še Evropsko prvenstvo. Recimo, koliko se že spogledujete z Evropskim prvenstvom in koliko bo dejansko sama dirka po Sloveniji tudi vplivala na traso dirke oziroma Evropskega prvenstva?
2: Dirka po Sloveniji na traso Evropskega prvenstva ne vpliva popolnoma nič, ker trasa dirke po Sloveniji je narejena, prav tako je že narejena tudi trasa Evropskega prvenstva, tako da se ti dve stvari izključujejo, se pa seveda veselimo dogodka v oktobru. Nes pa po dirki po Sloveniji pa še državno prvenstvo kolesarstva, ki bo letos na Dolenjskem v Gabrju, kjer se tudi obeta kar nekaj naših dobrih, najboljših kolesarjev na štartu.
1: Ja, o Evropskem prvenstvu bomo govorili še kasneje, sedaj pa za zaključek najenega pogovora, morda še vaše vabilo ali pa določeno upozorilo vsem tistim, ki bodo ob cestah spremljali letošnjo dirko po Sloveniji.
2: Želimo, da vsi navijajo športno, da navijajo za vse kolesarje. Vnaprej, če imajo kakšno pot, naj pregledajo, kje bo dirka. In če se hoče temu izogniti, je ogromno obvozov cest, ki to lahko naredijo. Če pa se slučajno najdejo v tej zapori, pa jih lepo prosimo na uboga navodila policistov in pa naših krediteljev.
1: Bogdan Fink, hvala lepa za to, ker ste bil gost v naši današnji oddajo. Srečno pri izvedbi letošnje dirke po Sloveniji in pa seveda držimo pesti za čim boljše rezultate slovenskih kolesarjev.
2: Velja, najlepša hvala in lepo pozdrav tudi vašim poslušalcem.
0: To je bila oddaja Razmigajmo Gorenjce na Radiu Gorenjec. Naša oddaja bo z vami spet

0: naslednjo sredo. Do takrat pa stiskajte pesti za svoje favorite, poslušajte Radio Gorenc in razmigajte se.
1: Razmigajmo Gorence!

0: Janez Minard, Chanson, odlomek. Utrujen sem in rad bi spal. Ne v postelji in v grobu ne. V dehtenju poznih majskih trav ob cesti, ki v neznano gre, bi rad zaspal v naročju nje, ki bi ljubila me. Sin zemlje sem in trda pot mi je izmučila noge. Morda naj hodil bi drugod, vendar poslušal sem srce in daljne zvezde, ki zvišal vabljivo se blesti. Zdaj sem utrujen in bi spal, dotlej, da zarja me spudi, dotlej, da rosa svežih trav lahno izmijem iz oči pekočo romarsko bolest, ki veke mi teži.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla, člana Mladinskega gledališča Tržič, po izboru Milana Krsnika.

0: Ta veseli dan na Radio Gorenc.
1: Poslušate.
2: Najbolj vesel radio v Sloveniji.
1: To je Radio Gorenc.
3: Radio Gorenc. Prvi na Gorenjskem.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati od Prna, Svipavski dolini.

Radio Gorenc. Zame vedno je prestresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc.
2: Z vami vedno in

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: Radio Gorenc, najboljša glasba in najboljša družba.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem prodal, zgubil, kar sem iskal. Zdaj vračam tja se, kjer je smeh, kjer sreča v majhnih je rečeh, kjer narod moj živi v miru že vse dni. Vračam se, kjer zvok morja šepeta, tu smo doma, nazaj v domači kraj.

0: cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

ne? Oh, ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc DOO Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

Radio Gorenc. Zame vedno je stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc. Ne vem, kje se me glava drži. Sam res ga že zjutraj pržgi.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se opravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.